0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien au souci de la Paris?
9: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: En noua noastră serie bilingvă.
10: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: En fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par. Trece bunăt în sot, trece timpul și mor. Trece casă tăia din casa plină de flori. Trece lună pe cer.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: România a fost inclusă pe lista statelor NATO vizate de Rusia. Cine a făcut această declarație, vă spun imediat. Locatarii blocului lovit de dronă s-au întors în apartamente. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat decizii importante. Și Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei, a câștigat pentru al doilea an la rând Liga Campionilor. România a fost inclusă de premierul polonez Donald Tusk pe lista statelor NATO vizate de provocările tot mai frecvente ale Rusiei. Reacția vine după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din Galați, incident soldat cu doi răniți. Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că amenințările lansate de Dimitri Medvedev la adresa cetățenilor europeni trebuie tratate cu maximă seriozitate. Tusk a enumerat Polonia, statele Baltice și România printre țările afectate de acțiuni ostile ale Moscovei și a transmis că NATO nu mai poate ignora nici faptele, nici declarațiile venite din Rusia. Mesajul vine după ce Medvedev a avertizat că europenii, citez, nu vor mai putea dormi liniștiți. Locatarii evacuați din blocul din Galați lovit de drona rusească s-au întors în apartamente după ce verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Singura familie care nu poate reveni acasă este cea din apartamentul lovit direct de impact. Locuința a fost grav avariată, iar mama și fiul răniți în explozie sunt în continuare internați în spital. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, însă gazele rămân oprite până la finalizarea verificărilor tehnice. Mulți locatari au ales să rămână temporar la rude. Autoritățile au anunțat că vor acorda ajutoare de urgență cuprinsă între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de gravitatea pagubelor produse locuințelor. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat mai multe decrete de decorare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Printre personalitățile onorate se află și Nadia Comăneci, care a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la prestigiul sportului românesc și mondial.
2: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă. Și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine. Și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmit copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut

0: 12 grade la Suceava și Miercurea Ciuc, până spre 30 de grade în Oltenia. Sunt 19 grade la această oră în capitală, 18 la Iași, 20 de grade la Timișoara, 17 la Cluj, 18 la Sibiu și 17 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: RFI.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre Parcul Herăstrău. Cum ar trebui să arate acest parc monument istoric? Ce e greșit acum în el? Cum armonizăm viziunea primăriei generale cu nevoile populației și opiniile experților? Invitat în studio este directoarea executivă a Fundației Comunitare București, Alina Kasprovski. Bună ziua! Eu mulțumesc pentru prezență.
5: Mulțumesc de interes.
4: Ați organizat recent o dezbatere chiar în Parcul Herăstrău, la care a participat și primarul Ciprian Ciucu. Aș vrea să pornim de aici cu discuția. Care a fost concluzia întâlnirii?
5: Concluzia a fost că e necesar să facem un plan. Concluzia a fost că e un interes foarte mare în ceea ce privește Herăstrăul din partea cetățenilor. Oamenii, pe de-o parte, au multă neîncredere pentru că au mai fost întrebați de câteva ori și în 2018 și în 2021 ce vor de la parc și nu s-a întâmplat nimic. E nevoie să le arătăm niște rezultate de data asta. Dar e și foarte multă afiliere la parcul ăsta. Sunt oameni care au crescut acolo, care și-au crescut copii și care au o investiție afectivă foarte mare în parc și și-ar dori

0: Vrei să fie mândri de el și e foarte greu să fii mândru de cum arată parcul uitându-ne la ultimii 10 ani.
1: Da, deși, onest vorbind, în acest moment Herăstrăul arată mai bine față de anul trecut.
0: Așa e,
1: dar nu e neapărat un progres ăsta, nu? Să înțeleg.
0: Nu e suficient, aș spune. E foarte necesar ceea ce s-a întâmplat. Aș zice că ne-a ajutat și natura. Faptul că a plouat atât de mult, e foarte verde, pentru că e foarte verde absolut peste tot. O să vedem la vară cum vor arăta lucrurile.
1: Dar deocamdată alee asfaltate, câteva zone
0: un pic de alee asfaltate,
1: da.
0: Aș spune că e doar bucata de alee care efectiv a căzut cu totul în lac, a fost asfaltată anul trecut, dar în rest sunt foarte, foarte multe gropi în nu doar pe alea din jurul lacului, ci absolut peste tot în Herăstrău. Va fi nevoie de foarte multă muncă în Herăstrău. Faptul că nu s-a mai investit în ultimii 10 ani sau inclusiv faptul că s-au făcut niște alegeri greșite, să ne aducem aminte că, cred că în timpul administrației Firea s-au, așa zis, toaletat foarte, foarte puternic copacii de pe alea principală, cea de la Arcul de Triumf, și foarte mulți dintre ei au murit deja în urma acelui măcel, efectiv.
1: Când intri pe acolo în parc, în special înainte să înfrunzească arborii, ai impresia că a trecut un meteorit care a ras de la jumătate toți copacii și sunt sute de copaci masacrați, efectiv.
0: Exact. Și indiferent ce o să plantăm, o să dureze 20 de ani să fie copaci cu adevărat mari. Mm-hmm. Și asta e una din problemele principale, pentru că întrebai, care e problema cu Herăstrăul? În momentul ăsta, copacii se usucă cu o viteză enorm de mare. Sunt chiar atașată emoțional și fizic de Herăstrău, pentru că eu fac antrenament pe lac, vâslesc. Și nu e săptămână în care să nu vedem un copac care cade în lac. Ori, genul ăsta de lucruri nu se vor putea înlocui nici în următorii 10, nici în următorii 20 de ani și e nevoie de un plan de intervenție. De fapt, asta e ce face, ce a pornit dezbaterea și ce a pornit până la urmă decizia primarului general Ciprian Ciucu de a se apuca să lucreze la un plan de management și la un plan de restaurare al parcului Herăstrău. Pentru noi e grozav că putem să facem chestia asta împreună. Și o să spun și ce presupune din partea noastră, dar simplu fapt că avem un partener de dialog și că putem să stăm la masa acestor discuții e foarte importantă pentru noi.
1: E un început bun. Revenind la această problemă a copacilor căzuți în Herăstrău, să recunoaștem că e o problemă valabilă și în alte parcuri, nu?
0: Exact.
1: Și în Tineretului, și în Cismigiu se întâmplă asta.
0: Deci și în Chiselef.
1: Și în Chiselef, da. De ce se întâmplă de fapt asta?
0: Nu sunt expert, dar pot să spun ce am auzit că spun experții. Sunt câteva feluri de a gestiona copacii care sunt foarte greșite. Odată sunt aceste toaletări care sunt făcute foarte nepotrivit. Apoi e vorba de tasarea terenului. Terenul are nevoie să respire, să aibă aer, de faptul că se curăță frunzele, se taie iarba și practic pământul nu mai are îngrășământ. E un pământ steril
1: natural,
0: care nu mai poate să hrănească acești copaci. Vedem schimbările climatice. Știm că în anii trecuți, anul ăsta a plouat, dar în anii trecuți a fost un deficit foarte mare de apă. Pânza de apă, știu, din zona Văcărești, scăzuse cu 2 metri pânza de apă freatică. E foarte, foarte mult. Și atunci copacii ăștia, pe de-o parte, sunt chinuiți de mâna omului, dar pe de altă parte nici natura nu i-a ajutat. Nu mai zic de toate cablurile care au trecut pe la rădăcina lor, au secționat rădăcini și așa mai departe.
1: Iar problema asta poate fi rezolvată doar de municipalitate sau în viziunea voastră ca ONG-uri e nevoie de o colaborare cu mediul din societatea civilă? Acolo sunt de fapt adevărații experți, nu ai asociații de peisagiști, de urbaniști și așa mai departe.
0: Exact. Așa cum recunoaște chiar și Primăria Capitalei și ALPAB, nu există experți în interiorul administrației publice care să poată să creeze un plan de management și să gestioneze cu adevărat nevoile acestor parcuri, mai ales ale parcurilor istorice, dar în general. Și atunci, da, nu se poate. E o problemă atât de mare încât nu poate fi rezolvată de niciuna dintre părți de una singură. De asta ne-am așezat la masă.
1: Bun, există, înțeleg, un chestionar care trebuie, care e bine
0: fi
1: să
0: util.
1: Fie, dar ar fi foarte util să fie completat de către cetățeni. Câte mesaje s-au strâns până acum?
0: Pentru noi e incredibil. De vineri am lansat chestionarul, suntem astăzi, au trecut 3 zile și avem peste 5.000 de răspunsuri. Asta înseamnă că e un interes extraordinar de mare al bucureștenilor. N-am făcut altceva decât să îl promovăm puțin. E drept că și administrația l-a promovat. promovat și primarul general pe pagina lui de social media, dar e clar că oamenii își doresc să contribuie într-un fel la acest chestionar. El este disponibil până pe 20 iunie, poate fi găsit pe site-urile noastre, pe fundațiacomunitarabucurești.ro și pe platforma de mediu.ro. Și e un chestionar ușor de completat de oricine care a trecut prin parc în ultimul an. Nu sunt întrebări complicate, nu e academic, durează 10-12 minute maxim completarea lui și vom... Ce aș vrea să promit oamenilor este că nu e un chestionar care va ajunge într-un raport, într-un sertar, e un chestionar ale cărui rezultate le vom comunica public și nu doar atât, le comunicăm și apoi ce facem cu ele, vom sta alături de administrația publică astfel încât să ne asigurăm că vocea oamenilor, viziunea administrației și ceea ce spun experții, puse împreună, vor da cea mai bună soluție pentru, sau cele mai bune soluții pentru parc.
1: Știm deja cam ce vor oamenii? Ați apucat să aruncați o privire?
0: Nu m-am uitat. Da. Am vrut să nu mă uit, tocmai ca să văd ce se întâmplă la sfârșit, dar aș spune câte ceva despre întrebările pe care le-am pus, pentru că de acolo or să iasă lucruri. Ne-am uitat în primul rând la care sunt funcțiunile parcului. Oamenii vin pur și simplu să se plimbe, vin pentru socializare, vin să facă sport, vin oare pentru cultură, nu știm, vin familii cu copii și ne interesează pe fiecare din ariile astea cum văd oamenii, dacă folosesc parcul, în ce fel îl folosesc, în ce fel ar vrea să-l folosească și am mai pus o întrebare la care abia aștept să văd răspunsurile. Am întrebat oamenii dincolo de acest chestionar. E ceva ce ei ar fi dispuși să facă în viitor astfel încât să contribuie la un parc mai bun? Și ce le-am propus noi a fost inclusiv voluntariat, inclusiv donații, pentru că noi la Fundația Comunitară București vrem să facem o campanie de strângere de fonduri pentru Herăstrău. Primăria Capitalei nu va avea bani pentru tot ce e de făcut în Herăstrău și noi credem că fiecare bucureștean sau, mă rog, bucureștenii care sunt interesați de Herăstrău ar putea și ar fi bine să contribuie inclusiv financiar, pentru că acest parc este ceva ce vom lăsa moștenire, probabil va fi o renovare pe următorii 30 de ani a parcului.
1: Dacă cei 5.000 sau câți au fost care au completat acest chestionar până acum ar dona măcar 10 lei de fiecare, plus cei care vor mai veni, s-ar strânge o sumă poate să ajute, sigur.
0: Am văzut de asemenea un interes în rândul companiilor de a susține Herăstrăul. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că Herăstrăul e cel mai mare parc al Bucureștiului, vorbim de 160 de hectare de spațiu verde și albastru, care răcorește orașul. Avem nevoie de genul ăsta de răcorire și de asta, până la urmă, nordul Bucureștiului stă mai bine din perspectiva temperaturilor decât stă sudul Bucureștiului, unde nu există parcuri atât de mari. Și oamenii au nevoie, după atâția ani în care administrația publică, hai să o spunem pe aia dreaptă, a ignorat orașul ăsta și l-a lăsat un pic în părăsire. Au nevoie să se simtă mândri de ceva din orașul ăsta, să nu simtă doar că trebuie să stea aici, pentru că aici, ok, sunt copii, sunt mai multe oportunități economice și așa mai departe. Chiar am vrea să le dăm motive de mândrie pentru orașul ăsta și cred că Herăstrăul poate fi genul de simbol de la care putem să începem să construim mândria pentru București.
1: Ciprian Ciucu scria recent pe Facebook: parcul Herăstrău este o cacofonie ridicolă de cașcarabete cu mici, popcorn și pokemoni. La ce se referă oare? Ca să le explicăm celor care nu stau în București sau care trec mai rar pe acolo.
0: În Herăstrău, într-adevăr, s-a dezvoltat zona asta comercială complet haotic și aud ce spune primarul general. Pare că vorbește despre acele cașcarabete pe care de altfel le-a și scos din parc într-o bună măsură.
1: Însă, unele, da, altele au rămas, din ce am văzut. Da.
0: Unele au rămas. Probabil că cele care, într-adevăr, erau complet ilegale au fost foarte ușor să fie scoase, însă ce a rămas încă sunt toate acele terase de pe zona de șoselei de nord, șoselei nordului, despre care știm deja că o parte dintre ele sunt de asemenea complet ilegale, iar o parte dintre ele sunt în zona, hai să zicem, gri. E nevoie ca toate aceste lucruri să fie atinse, probabil că va dura 2 ani, 3 ani ca lucrul ăsta să se întâmple, dar da, ce s-a întâmplat e că practic oricine a vrut să câștige bani în Herăstrău a avut porțile deschise și a putut să-și pună o tarabă, o terasă, fiecare după ce a putut. Iar genul ăsta de dezvoltare, dacă ne uităm în orașele civilizate și în marile parcuri din Europa, sunt o aberație, nu ar trebui să existe.
1: Da, apropo de asta, am fi tentați, cum spuneam și mai devreme, să spunem că parcul Herăstrău arată ceva mai bine acum față de anii trecuți, doar pentru că au fost asfaltate câteva alei. Totuși știm cu toții că în marile parcuri din marile orașe europene, din țări ca, nu știu, Germania, Olanda, Franța sau Polonia, parcurile arată altfel, sunt un fel de păduri urbane cu intervenție umană minimă, ai foarte puține bănci, lumea stă mai mult pe iarbă,
0: exact.
1: Nu prea ai alei asfaltate, sunt alei din pământ, nu? Ca să intre apa de la ploaie în pământ.
0: Exact, e nevoie de suprafețe semipermeabile, exact. Și nu atât de mult beton.
1: Putem implementa un astfel de model și în România și în capitală și în cazul Herăstrău?
0: Dacă ne uităm la Herăstrău, totuși are foarte mult spațiu verde. Spațiul verde nu e de atât de mare calitate pe cât s-ar putea, dar suprafețele permeabile nu sunt chiar atât de mari din suprafața totală a parcului. E și lacul care el însuși ocupă o suprafață mare și e bine pentru că răcorește zona. Probabil va depinde de destul de mult de soluția pe care o vor găsi experții și care va fi acest echilibru între zone permeabile și zone impermeabile. Dacă ne uităm la Paris, de pildă, vedem că și ei, deși aveau o zonă foarte cosmetizată, așa, și toți copacii aveau anumite forme, acum încep și ei să meargă spre ceva mai natural, ceva un pic mai sălbatic, dar și dacă ne uităm în București, vedem că pajiștile urbane au început să crească în foarte multe parcuri. Chiar vedeam recent ce se întâmplă în Parcul Liniei, ce se întâmplă în Tineretului, unde există pajiști urbane de mari dimensiuni, care nu sunt tunse la ras, așa cum sunt în momentul ăsta în Herăstrău. Dar, din nou, în momentul ăsta ne ajută natura. A plouat foarte mult, e încă luna mai, n-a fost foarte cald, nu s-a uscat nimic, de asta arată atât de bine. Hai să mai vorbim în luna iulie, când vom avea 42 de grade.
1: Și să nu cădem nici în cealaltă extremă în care spunem, gata, nu mai toaletăm nimic.
0: Nu, aș vrea să nu cădem în nicio extremă și sper să putem să vedem genul ăsta de soluție de mijloc pentru toată lumea care se va așeza la masa planificării, pentru că nici să nu avem, să nu producă nimeni niciun ban în Herăstrău nu e o idee neapărat bună. Până la urmă trebuie să poți să-ți iei sticlă de apă de undeva. Sigur, ar fi bine să ai o cișmea și să poți să bei apă potabilă fără să consume atâta plastic. Nici să nu spunem exact că trebuie să ne transformăm într-un parc, următorul parc natural Văcărești. E o zonă care e totuși, are multe flori, care necesită schimbare, transplantare și așa mai departe și probabil că va rămâne așa. Dar important este să găsim, tocmai pentru că e o suprafață atât de mare, să găsim spații pentru toată lumea și spații așa
1: Mai sălbatice,
0: dar și spații care arată mult mai organizate ca peluzele britanice și e perfect în regulă să fie și una și alta, pentru că oamenii care intră în parc sunt diferiți, unii își doresc să stea într-o zonă mai sălbatică, unii își doresc să stea într-o zonă mai organizată și e perfect în regulă.
1: Am fost recent la München și ne-am plimbat în mai multe parcuri, inclusiv într-unul grădina englezească, un parc cu o intervenție aproape inexistentă din partea municipalității, foarte puține bănci, cum spuneam, alei mai mult de pământ, multă verdeață, nici măcar flori plantate de primărie nu prea existau, mai mult din acestea, flori de păpădie, adică ce crește, cam aia e.
0: Flora spontană,
1: da.
0: Exact.
1: O peluză imensă pe care erau sute de oameni care jucau volei și badminton. Încă o dată, putem lua ca atare un asemenea model și să-l transplantăm în capitală sau ține și de specificul fiecărui parc?
0: Cred că ține...
1: Cișmigiul
0: inclusiv...
1: arată altfel, nu?
0: Exact.
1: Decât Herăstrăul,
0: și
1: la fel, și
0: Tineretului,
1: da.
0: Cred că ține și de specificul geografic. Sunt țări, așa cum este Olanda, în care lucrurile cresc de la sine pentru că e foarte multă apă. În București nu putem să lăsăm flora spontană și atât, pentru că nu e suficient de multă apă. Se vor usca toate lucrurile. Deci e nevoie de o intervenție umană ca să păstrăm lucrurile. Dincolo de tot ceea ce spuneam mai devreme, e nevoie de o replantare masivă în Herăstrău, astfel încât lucrurile să arate bine și să fie sustenabile pe zeci de ani. Nu cred că e necesar să copiem totul de undeva, dar cred că e necesar să ne uităm și, din fericire, avem experți foarte buni în zona asta, care se pot uita la cazuri particulare din alte părți și să aducă bucăți care se potrivesc Bucureștiului.
1: Ai nevoie de terase într-un parc?
0: Mi-e greu să răspund ferm da sau ferm nu. Dacă mă gândesc, nu știu, și la parcurile din Londra sau parcurile din Paris, există terase. Poate că, cu siguranță, nu există terase care pun muzică după miezul nopții. Aș spune că aici e o linie pe care nu cred că ar trebui să o negociem sau măcar să o discutăm. Însă, e nevoie să fie terase care pot să fie în legalitate, dacă ne aducem aminte că sunt foarte multe investigații în zona asta. Sunt terase în momentul ăsta în Herăstrău, care de fapt sunt baze nautice și care nici măcar nu au dreptul să fie spațiu de alimentație publică, deci nu ar trebui să fie acele terase. Dar da, cred că e util și dacă e să ne gândim la planul inițial, existau, nu știu, pescăruși și așa mai departe, sunt restaurante vechi și cu tradiție și care funcționează foarte bine de 100 de ani, probabil, și mai mult.
1: Dar problema e că există sau că se poate să ai o asemenea terasă ilegală sau că poliția nu-și face treaba sau primăria sau cine ar trebui să verifice aceste instituții?
0: Cred că amândouă sunt problematice. Cred că poliția și primăria ar trebui să-și facă treaba și în ceea ce privește zgomotul, și în ceea ce privește clădirile ilegale, și în ceea ce privește, de pildă, deversarea de ulei uzat în lac, pentru că noi vedem asta mergând la canotaj. E incredibil să poți să vezi un furtun care atârnă dintr-un astfel de restaurant, din care miroase
1: trupe
0: de mare prăjite, da. Adică e evident ce se întâmplă acolo. Lucrurile astea, din nou, nu sunt un subiect de negociere și nu ar trebui să fie și ar trebui ca administrația publică să fie foarte fermă în ceea ce privește aceste cazuri. Zonele acelea gri și anumite terase care până la urmă se și potrivesc locului, se și potrivesc specificului și respectă legislația, cred că ar putea să rămână.
1: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
2: Romstal recomandă sistemul BMS. Sistemele BMS sunt soluții inteligente de gestionare a resurselor care permit monitorizarea și controlul eficient al consumului de energie electrică, apă, gaz și termic într-o clădire. Aceste sisteme sunt esențiale pentru clădirile comerciale, instituțiile publice sau locuințele de dimensiuni mari, având rolul de a optimiza consumul și de a reduce risipa de resurse. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Un BMS utilizat corespunzător poate duce la o reducere a facturilor de energie, în medie cu până la 15-35%. Acesta permite automatizarea unor procese, cum ar fi reglarea temperaturii sau a iluminatului, pe baza datelor colectate, pentru a asigura un consum minim de resurse, fără a compromite confortul utilizatorilor. Sistemele BMS contribuie semnificativ la reducerea costurilor de operare ale clădirii și la scăderea amprentei de carbon. Ele sunt esențiale pentru optimizarea resurselor și pentru sprijinirea unui comportament sustenabil în cadrul oricărei organizații. Pe lângă economiile financiare, aceste soluții ajută la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe eficiența energetică, sistemele BMS de la Romstal reprezintă alegerea perfectă pentru orice clădire care dorește să adopte tehnologii moderne și sustenabile. Alege un sistem BMS și transformă-ți clădirea într-un exemplu de eficiență energetică. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
1: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre Parcul Herăstrău, cum ar trebui să arate, ce e greșit acum în el, cum armonizăm toate viziunile din societate. Discutăm cu Alina Kasprovski de la Fundația Comunitară București, una dintre problemele tuturor parcurilor din capitală, și nu doar din București, o reprezintă toaletele publice.
0: Exact.
1: Adică, ba sunt prea puține, ba sunt prea multe, ba sunt amplasate în locuri complet neinspirate, strică peisajul. Cum rezolvi problema asta?
0: Aici cred că nici măcar nu trebuie să ne uităm foarte departe de București. Putem să ne uităm la Cluj, la ce se întâmplă în parcurile din Cluj, care au acele toalete care se curăță singure. Cred că există și în București, în Herăstrău, una sau două. Înțeleg că în București una din problemele mari legate de toalete și de cișmele este faptul că administrația publică nu are informații, și o să sune ciudat, cu privire la unde sunt utilitățile publice în parc. De unde luăm apă? Aha. Pur și simplu nu există o schiță în arhivele ALPAB care să spună, pe aici trece o țeavă și așa încât putem să dăm o gaură și să punem o toaletă sau altceva.
1: Ceea ce e bizar.
0: Ceea ce este cu adevărat bizar și va trebui rezolvat în acest, în acest plan de intervenție asupra Herăstrăului. De asta înțeleg, există câteva toalete publice care arată bine, care sunt fix la intrarea în parc, pentru că acolo era simplu. Ori până nu rezolvăm problemele astea cu adevărat de infrastructură, nu putem să avem un parc de calitate. Dar da, în Cluj lucrurile funcționează foarte bine, sunt foarte civilizate și iată, sunt tot români și nu strică, nu distrug.
1: Cum armonizăm, apropo de ce spuneam mai devreme, viziunea autorităților, deci a primăriei în cazul de față, cu nevoile populației și cu opiniile specialiștilor? Pentru că s-ar putea ca bucureștenii sau unii să vrea chioșcuri de unde să-și cumpere nachos, alții, nu știu, primăria s-ar putea să vrea alei betonate, iar experții peisagiștii să vrea o intervenție minimă a autorităților. Cum le împaci și cum iei decizia? Cum stabilești, de fapt, ce e prioritar și ce nu?
0: Din ce am văzut la dezbaterea de acum două săptămâni, e o veste bună. Pare că atât experții cât și administrația sunt deschiși să lucreze împreună și să se audă unii pe ceilalți. Cred că lucrul ăsta lipsește de foarte multe ori în discuțiile între diverse părți în România. Am auzit, pe de-o parte, respect reciproc în această dezbatere și această disponibilitate de dialog, care nu e așa o disponibilitate teoretică. Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la Primăria Capitalei cu Asociația Peisagiștilor, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu o serie de arhitecți, astfel încât să înceapă să se lucreze la o temă de proiectare. Faptul că primăria e deschisă să nu aibă o viziune așa în cutie, ci să se folosească de aceste parteneriate pe care deja le are. Apropo, Primăria Capitalei are un parteneriat împreună cu Asociația Peisagiștilor, vechi de 10 ani, expiră anul ăsta în vară și nu a fost utilizat niciodată până acum. Asta spune ceva și despre schimbarea de mindset din administrație.
1: Explicația care să fie? Pentru că totuși nici măcar fostul primar Nicu Șordan, care el însuși provine din societatea civilă, nu a fost dispus la această colaborare cu peisagiștii. Cum așa?
0: Cred că ar trebui să îl întrebăm pe președinte ce s-a întâmplat acolo. Din 5 ani jumate nu a avut măcar o singură întâlnire cu Asociația Peisagiștilor. Dar eu prefer să nu mă uit neapărat la ce s-a întâmplat în urmă și la greaua moștenire, ci iată, suntem în locul ăsta, există aceste premize, există acest dialog și pare că ne îndreptăm. O să fie foarte mult de muncă, dar ne îndreptăm spre un parc Herăstrău de care chiar să ne placă.
1: Ce înseamnă foarte mult de muncă? Un orizont de timp? 2, 3, 5 ani? Ce
0: 2, 3, 5 ani.
1: La dimensiunea unui asemenea parc.
0: Ce se întâmplă chiar în zilele astea este că va începe lucrul la lacul Herăstrău, pentru că
1: se
0: scoate apa. Problema foarte mare legată de lac este că practic cad aleile în lac. Nu doar aleile, copacii, și evident e un risc pentru populație, pentru că e foarte multă lume care se învârte în jurul lacului.
1: S-a surpat parțial malul.
0: Exact, s-a surpat parțial malul, e nevoie de o intervenție, a fost făcută o crpeală, nu știu cum să-i spun altfel decât așa, într-o zonă în care chiar nu se mai putea trece, și asta e tot ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg că în 2-3 săptămâni începe organizarea de șantier, până spre sfârșitul verii se golește lacul, care va trebui și curățat, n-a mai fost curățat de foarte mulți ani, și înțeleg că această intervenție este deja, știu că este deja bugetată în bugetul de anul ăsta și planul este ca toată intervenția să dureze 13 luni, deci probabil undeva în luna iunie anului viitor ar trebui să vedem un lac care arată mai bine și alei în jurul lacului pe care să putem să mergem fără să ne fie teamă că o să cădem. Eu mă aștept ca această temă de proiectare să se rezolve pe perioada verii, probabil până spre sfârșitul anului să vedem și să putem dezbate asupra proiectului tehnic al parcului, ceea ce înseamnă că pe începutul anului viitor, prima jumătate a anului viitor, ar trebui să înceapă șantierul. Ce am înțeles, iarăși vorbind cu primarul general, este că va vrea să lucreze pe zone, deci parcul n-ar trebui să se închidă pentru 2, 3, 5
1: complet,
0: ani,
1: da,
0: ci să putem să vedem anumite arii care se îmbunătățesc de la un an la altul și mă aștept că, fiind campanie electorală peste 2 ani, chiar să vrea să arate ceva și, până la urmă, hai să profităm de chestia asta cu toții, să profităm de această grabă și această viteză, pentru că în ultimii 10 ani chiar am așteptat și nu s-a întâmplat nimic și ne-am pierdut și noi răbdarea până la urmă.
1: Ciprian Ciucu spune că pentru acest mandat nu promite mai mult decât ordine și curățenie, ca să-l citez, în timp ce etapele de studiu, proiectare și avizare ar putea să dureze aproximativ 2 ani. În toată această perioadă înțeleg că mai urmează și alte întâlniri, alte discuții tehnice, probabil, între municipalitate și ONG-uri? Adică există un calendar sau va exista?
0: Eu nu am fost prezentă la această discuție legată de peisagiști, urbaniști și așa mai departe. În primul rând pentru că nu sunt un expert în zona asta și doi la mână pentru că nu eram în țară. Deci nu știu exact când este o următoare întâlnire, dar știu că e planificată o următoare întâlnire. Uh-huh. Cu siguranță, din perspectiva noastră, vom avea o întâlnire probabil pentru începutul lunii iulie, când vom avea rezultatele consultării publice. Aș vrea să subliniez acest lucru. E o consultare publică, nu e un sondaj de opinie. Nu are o relevanță statistică, când am urmat pasul statistic acela, intră cine vrea. Dar când vorbim de zeci de mii de oameni, probabil, care vor completa, eu zic că e o voce a bucureștenilor care merită să fie auzită și ne vom asigura că va fi auzită de către administrația publică. Și de acolo încolo și noi vom vrea să păstrăm un calendar de întâlniri, pentru că, așa cum spuneam, este în strategia noastră a Fundației Comunitare București să susținem administrația prin finanțări private, să poată să transforme acest parc așa cum el are nevoie, aș zice, disperat în momentul ăsta.
1: Și încheiem pe o notă optimistă. Mulțumesc mult pentru prezența.
0: Mulțumesc.
1: Am discutat cu Alina Kasprovski, directoarea executivă la Fundația Comunitară București. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim săptămâna viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
3: Planeta Verde. Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez și a mulțumit pentru sprijinul acordat României. Statele Unite ar plănui să grăbească retragerea trupelor din Europa și Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez despre consolidarea capacității comune de apărare în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. România și regatul țărilor de jos își coordonează eforturile pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO. Oana Țoiu a mulțumit pentru mesajul de solidaritate transmis de autoritățile olandeze și pentru condamnarea fermă a acțiunii Rusiei. Totodată, Oana Țoiu a subliniat contribuția Olandei la securitatea României, inclusiv prin aeronave F-16 transferate și prin participarea militarilor olandezi la misiunile de supraveghere a spațiului aerian aliat. Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate politică și spune că, citez, România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat.
2: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid să facă asemenea jocuri. Ar fi fost nevoie să afișăm o unitate de fier și aici iarăși trebuie să ne uităm poate la partenerii noștri polonezi care, în ciuda tuturor divergențelor interne, când este vorba de amenințările externe ale Rusiei, afișează o unitate totală. Din păcate, la noi se fac în continuare calcule politice meschine. Nu este constanță în declarații și în manifestarea unor opinii politice și, într-adevăr, dacă de la AUR ne-am putea aștepta, așa cum s-a și întâmplat de altfel, la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest moment să avem un alt fel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că, să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
0: Statele Unite ar putea accelera retragerea trupelor din Europa, potrivit publicației germane Welt, care citează o sursă din Pentagon. Washingtonul pregătește un plan ce va fi prezentat aliaților la summitul NATO de luna viitoare. În luna mai, administrația Trump a anunțat deja retragerea 5.000 de militari din Germania, unde sunt staționați aproximativ 35.000 de soldați americani. Decizia a fost interpretată drept un nou semnal al tensiunilor dintre Washington și capitalele europene pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu VAR. Parizienii s-au impus cu 4-3 la penaltiuri și își păstrează coroana continentală. Finala a fost deschisă de un concert al trupei The Killers și s-a încheiat cu sărbătoarea francezilor care cuceresc din nou Europa. Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, în centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge și cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală va fi frumos până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate.

0: Parlez-vous Paris?
1: Je m'appelle Nabil.
2: Je m'appelle Ada.
1: Je viens du Maroc.
2: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
3: Qui a bien au souci de la Paris?
4: Ça fait 3 mois que je suis en France.
3: Et nous connaissons que Codoli les sociales et les capitales françaises.
2: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
3: Urmati pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiennes.
5: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
3: Et nous à notre série bilingue.
5: C'est très français.
3: Parlez-vous Paris?
6: Allez, bonne soirée, merci à vous.
3: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, invitata ediției noastre de astăzi este cercetătorul, gânditorul politic, expertul în studii de securitate și în zona Balcanilor de Vest, doamna Miruna Troncotă. Sărut mâna, doamna Troncotă, mulțumesc mult că suntem din nou împreună.
2: Bună, mulțumesc mult de invitație.
1: Doamna Troncotă, vă propun să începem călătoria noastră de astăzi în Serbia, acolo unde în ultimele săptămâni avem cele mai mari manifestații antiguvernamentale de la Milošević până astăzi, de la finele anilor 90. Vorbim de manifestațiile studenților, nu, care durează deja de aproape 2 ani de zile.
2: Exact. Și cele mai lungi, adică cele mai masive în termen cantitativ, dar și de cea mai lungă durată. Sunt aproape 2 ani de proteste continue.
1: Au revendicări economice și sociale sau și revendicări geopolitice clare și vertebrate?
2: Complicat de spus, tocmai pentru că trebuie să ne întrebăm cine este vocea studenților, cine este vocea străzii. Da? Avem mai multe voci ale străzii, pentru că nu avem doar studenții. Ea a început ca o mișcare inițial de doliu, da? O activitate strict legată de incidentul comemorativ în urma incidentului din Novi Sad, din noiembrie 2024, și ulterior el a devenit, mai ales pe 15 martie anul trecut, un protest care a implicat mai multe categorii sociale. S-au alăturat fermierii, s-au alăturat profesorii de la universitate, s-a alăturat și clasa de mijloc care știm că cel puțin în opoziția fragmentată din Parlamentul Belgradului este foarte bine și ea reprezentată. Însă studenții au evitat și au exprimat foarte clar că nu vor să fie instrumentalizați politic, nu vor să fie asociați cu niciun partid, nici cu o ideologie. Protestele erau anticorupție, pornind de la, sigur, incompetența autorităților și mai mult decât atât de la trenarea proceselor care stabileau vinovații și așa mai departe, au avut și un caracter pro-european, dar nu extrem de vizibil. Adică a fost astăvară, de exemplu, o caravană cu biciclete a studenților care a ajuns la Strasbourg, au susținut în Parlamentul European doleanțele lor. Dar n-am văzut steaguri ale Uniunii Europene, nu știu, ca la Euromaidan sau în alte tipuri de proteste, sau chiar ca în România în 2017. Au existat chiar printre studenți, pentru că o mișcare de acest gen, evident, nu poate fi controlată, au existat și niște poziționări naționaliste și niște poziționări legate de Kosovo, ceea ce iarăși a arătat încă o dată că este foarte greu să faci un protest apolitic, da? Sau să spui, ok, noi nu ne poziționăm cu niciun actor. Mai ales când e vorba de zeci de mii, chiar sute de mii. În sâmbăta trecută s-a vorbit chiar de aproape 150.000 de persoane pe stradă. Deci vorbim de un aflux foarte mare. Și ceea ce este, ce a fost diferit la acest protest de sâmbătă a fost nu neapărat atât de evidentă poziționare geopolitică, desigur, având în vedere că regimul Vučić este cunoscut că baletează și că este mai prorus decât alte state din Balcani, către o orientare pro-europeană, dar nu asta a ieșit foarte mult în evidență, cât cererea de alegeri anticipate. Adică aceasta este deja o poziționare politică, trebuie explicat, sigur, că nu pot exista alegeri anticipate doar pentru că sunt proteste de stradă, este nevoie de urmare a unor pași, da, de legitimitate democratică, adică și de suportul partidelor de opoziție. Și aici comentariile și așteptările ar trebui să avem clar o masă critică, ar trebui să avem clar niște reprezentanți ai studenților și de fapt a tuturor categoriilor care protestează în dialog și în negocieri cu partidele de opoziție. Lucru care în acest moment nu există și principal la critică adusă, să zicem așa, acestor proteste neutre, oarecum, este, avem nevoie de o figură, mai ales acum după alegerile din Ungaria, da?
1: Acolo a fost o figură clară.
2: Exact, exact. Deci avem nevoie de un contracandidat care să-l bată în alegeri și în mod democratic pe Alexander Vučić, într-o societate care, numai departe de acum 2 ani, a reconfirmat legitimitatea lui Vučić. Partidul de guvernământ, acum sigur există, este o scădere vizibilă de susținere, dar cu toate acestea, mai ales prin faptul că avem aceeași rețetă, o rețetă similară cu cea din Ungaria, în care practic funcțiile din administrația publică sunt controlate de partidul politic al președintelui și atunci o foarte mare caracatiță, da, socială din mai multe categorii este ținută sub control și atunci chiar și la alegeri, alegerile nu mai pot aduce o schimbare democratică. Dar ceea ce poate face diferența este un contracandidat și un partid politic. Și Serbia știe asta din 2000, când niște proteste de stradă în care toți studenții, da, în mișcarea Otpor au fost inima mișcării, l-au dat jos pe Milošević, care avea o popularitate, da, și o poziție, mai ales după războaiele din Iugoslavia, foarte puternică.
3: Dar pierdute toate.
2: Tocmai asta arăta și forța lui, da? O parte mare a societății sârbe, din vari motive istorice și antropologice, a susținut și susține imaginea acestea unui lider mână forte, un lider puternic, mai ales pe un fond al victimizării. Suntem singuri împotriva tuturor, suntem umiliți de NATO, suntem bombardați, trebuie să fim împreună. Ori acest mesaj naționalist cu anumite pasaje este preluat și de Vučić și de aici și succesul său electoral.
1: În 2008-2012 existau perspective clare de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei. Ascensiunea la putere a lui Tomislav Nikolić, a extremei drepte de atunci și a lui, și apoi a lui Aleksandar Vučić, a avut probabil rațiuni din cele mai diferite, de la criza economică din 2009, puternică, la performanța slabă a guvernării administrațiilor tadici, așa, la eșecul Uniunii Europene de a oferi un parcurs mai accelerat în momentul respectiv și nu, probabil și la declarația de independență a Kosovo din 2008,
2: da,
1: așa, care a alimentat retorica de tipul acesta naționalistă din Serbia. Uitați, vedeți, se vrea demantelarea Serbiei și alte aberații de genul acesta. Bun. Suntem la capătul a 14 ani de guvernare iliberală în Serbia. Da. Un regim occidentalofob cu un balet geopolitic foarte interesant, pentru că, din punctul meu de vedere, iluzia pe care a vândut-o regimul de la Belgrad în ultimii ani, în ultimii 15 ani, a fost următoarea: putem să trăim în Est pe banii vestului. Cam
2: exact,
1: așa.
2: Exact. Adică, și continuând sau mimând procesul de integrare europeană.
1: Evident, da? Folosind la maxim fondurile europene de preaderare, exact, beneficiile integrării în piața europeană, exact, nu? Serbia are o creștere economică spectaculoasă în ultimii ani,
2: exact,
1: datorată tocmai acordului de asociere și liber schimb, care o face, exact, nu? Ca de fapt o să fie membră. Și în același timp, menținând relații cu China și cu Rusia
2: având însă investiții incomparabil mai mici, chiar și față de cele chineze, dar cu mult mai puține decât din Uniunea Europeană. Însă paradoxul este că imaginea geopolitică a Rusiei în Serbia este foarte...
1: Cum vedeți acest balet geopolitic al lui Aleksandar Vučić? Și o să vă dau câteva exemple. S-a vorbit foarte mult despre școlile, între ghilimele, nu? Despre taberele pe care serviciile ruse le aveau în Serbia, în care se antrenau agenți care să destabilizeze Moldova sau alte state.
2: Și celebrul centrul de pace de la Niș. Da.
1: No, evident, o creație a serviciilor ruse cu scopul de a destabiliza Europa. Odată asta. Pe de altă parte, se anunță primele exerciții militare comune cu NATO după bombardamente, în urmă câteva săptămâni. La fel, pe de altă parte, vorbește regimul de la Belgrad despre frăția dintre Rusia și Serbia puternică, cumpără arme ofensive,
2: exact,
1: rusești, și în același timp Serbia este un furnizor semnificativ de armament către Ucraina, deci vinde armament în Ucraina, și Aleksandar Vučić nu a participat la parada de la Moscova din 9 mai, unde a fost de exemplu Fico. Islagia. Cum vedeți acest balet geopolitic? Care este... mi-aduce aminte de un personaj gogolian, nu? Care încearcă să păcălească pe toată lumea.
2: Aș spune că chiar este un patent al lui Vučić, da? Este o poziționare inteligentă geopolitic, dacă stăm să ne gândim pur și simplu la ideea aceasta a unui stat crucial pentru securitatea Balcanilor, foarte important în regiune, care nu vrea să se vândă ieftin. Deci, în termenii și în gândirea lui Aleksandar Vučić...
1: Doctrina lor geopolitică.
2: Exact. politică. Ideea de a fi cu totul către Uniunea Europeană și a abandona Rusia înseamnă, pe de-o parte, o problemă identitară, pentru că senzația este că ei trebuie să demonstreze că sunt europeni, în timp ce, sigur, identitatea lor panslavică ar trebui, da, cât mai mult, da, ar trebui cât mai mult ascunsă, ceea ce este evident fals. Uniunea Europeană nu are genul acesta, este integrativă din punct de vedere al identității, al religiei.
3: La Bulgaria, de exemplu, nu.
2: Exact. Deci ăsta este un fals argument, dar ceea ce vinde public este, noi dacă vrem să mergem doar pe varianta pro-occidentală, avem de pierdut bani, pierdem, pentru că Occidentul ne obligă să nu lucrăm, să nu luăm investiții din China și să stăm cât mai departe de Rusia, deci pierdem bani și pierdem identitate. Ne permitem asta? Trebuie readus aminte totuși că Serbia are înscris în Constituție din 2007 neutralitate militară, da? Este un stat neutru militar, ca și Republica Moldova, iarăși de inspirație a presiunii, da, Federației Ruse, care știe că această neutralitate înseamnă o poziționare clar distantă față de NATO, adică se pot face exerciții comune și Republica Moldova face, dar nu poate exista apartenență sau ideea de aderare a statului la NATO, la o alianță militară, pentru că asta contrazice principiul neutralității. Și atunci întrebarea este cum poți să-ți menții neutralitatea într-un spațiu totuși, da, cu foarte multe pericole. Prin această baletare, care a fost însă facilitată și de Uniunea Europeană, și trebuie spus că sunt o serie de experți care vorbesc de acest concept de stabilitocrație, da, care se aplică foarte bine Serbiei, în care Uniunea Europeană n-a avut nicio, să spunem așa, nu pedeapsă simbolică, dar n-a avut nicio reacție atunci când a observat, lucrul ăsta era deja vizibil după 2014, după anexarea Crimei, strategia lui Vucic. Luăm bani europeni, mai mulți, mult mai mulți decât de la alte puteri, dar cu toate astea flirtăm, da, și avem proiecte chiar vizibile public și cu concurenții geopolitice ai Uniunii Europene, uneori în dauna intereselor Uniunii Europene.
3: Și mimăm integrarea europeană.
2: Mimăm integrarea europeană. Trebuie spus și lucrul acesta, că Serbia era în pole position, evident, concurentul ei direct era Muntenegru, care, bun, e un stat mult mai mic, dar care nu avea capacitatea de reformă a Serbiei, și ea a început prima negociere pentru aderare. Se estima, da, că ar fi, va fi prima care va încheia negocierile și trebuie spus că acum...
3: Pe decenului trecut.
2: Exact. Și trebuie spus că acum Muntenegru deja este în cărți pentru 2028, este cel mai avansat stat, probabil Muntenegru și Albania
3: vor încheia.
2: Exact. În timp ce Serbia este, da, probabil cu o diferență de 7-8 ani în acest moment în spate, deci asta însemnând un 2035.
3: Bun.
2: Ceea ce a fost iarăși o consecință și a pasivității Uniunii Europene. Adică trebuie înțeles că lucrurile astea n-au apărut peste noapte. Da? Strategia lui Vucic nu a fost, nu știu, făcută undeva pe ascuns. A fost foarte asumată public.
3: Evident, noi nu ne permitem în momentul acesta să legitimăm scenarii conspirative, evident, deci departe de mine gândul, dar
2: sigur,
3: toți acești lideri, și domnul Orban și domnul Vucic, au ajuns la putere,
2: sigur,
3: în momentul în care noi, Europa, era foarte, în momentul în care în Europa exista o poziție puternică a doamnei Merkel, și în momentul în care, dacă vă amintiți, și în Republica Moldova, Germania doamnei Merkel, momentul, da, Germania doamnei Merkel se înțelegea foarte bine cu Vladimir Putin și doctrina era aceea de a încerca să găsim punți.
2: Da. Nu știu dacă e neapărat
3: o
2: coincidență.
3: Nu știu dacă a fost vreo înțelegere,
2: da,
3: eu nu pot să invoc,
2: da,
3: așa ceva.
2: Legătură.
3: Posibil da, posibil nu.
2: Da, așa, dar întrebarea pe care și studenții, da, care protestează, ca să revenim la ei, o pun, este de ce Uniunea Europeană nu folosește niște instrumente cumva de intervenție mai mare împotriva regimului, care în toți indicatorii de calitate a democrației, Serbia este cel mai jos poziționată, este clar cu elemente de autocrație, libertatea presei este foarte scăzută, deci ar fi argumente. Și abia de anul acesta fondurile europene au fost restricționate către Serbia pentru neîndeplinirea condiționalităților. Și întrebarea studenților și a celor care încearcă, da, să denunțe regimul corupt de la Belgrad este de ce,
3: exact,
2: de ce am așteptat atât, de ce s-a așteptat atât și de ce s-a ajuns în această poziție. Și sigur, sunt și explicații de strategie politică, totuși una este, adică este o decizie înțeleaptă și poate fi justificată să îi păstrez pe oameni la masă, da? Uniunea Europeană este mediator în procesul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina și atunci, în calitate de mediator, Uniunea Europeană nu putea nici să intervină să pedepsească unul din actori, pentru că automat ar fi...
3: Nu poți avea pe banii Uniunii Europene, deci pe banii noștri, ai românilor, ai francezilor, ai spaniolilor, centre ale KGB-ului și ale altor servicii de informații ruse, care au scopul tocmai de a submina Uniunea Europeană.
2: Și în mod evident, după 2022, ai un stat care nu-și aliniază politica externă cu cea a Uniunii Europene. Ceea ce a făcut ca unii europarlamentari, de exemplu, să propună în Parlamentul European nu doar suspendarea fondurilor, cât ideea de a nu mai oferi statutul de candidat Serbiei, pentru că este una din criteriile de la Copenhaga, de bază, da? Îți dorești să intri în blocul comunitar, atunci trebuie să-ți aliniezi politica externă. În condițiile în care noi condamnăm Rusia pentru o invazie, tu nu doar că nu o condamn, nu ai restricții de zboruri, se știe că practic acum Moscova și cetățenii ruși, ca să poată zbura în Europa, o fac prin Belgrad și prin Istanbul, sunt singurele destinații unde mai pot călători și acest lucru este aproape făcut în, să spunem așa, în ciuda, da? Împotriva politicii externe a Uniunii Europene. Deci exista și această justificare că e nevoie să lăsăm Serbia totuși la masă, e nevoie să nu fim agresivi față de ea, tocmai pentru a nu-i da spațiul lui Vucic să se victimizeze și să arate că Uniunea Europeană este în opoziție cu poporul sârb până la urmă.
3: În ce măsură în... societatea sârbă s-a reușit în rădăcinarea acestui mit, așa, care este o minciună, despre prietenia istorică a Rusiei cu poporul sârb și cu nu Rusia ca protectoare a slavilor ortodoxi din Balcani. Să nu uităm că Serbia a fost un aliat al Occidentului în primul război mondial, în al doilea război mondial. Bun, existau niște legături tradiționale între Belgrad și Moscova din acest punct de vedere. Dar să nu uităm că, de exemplu, în războaiele și în conflictele dintre bulgari și sârbi, Moscova a susținut cinic și pragmatic, când pe unii, când pe alții, doar pentru a-și atinge anumite obiective imperiale.
2: Exact.
3: Nu, acele, accesul lor la Marea Egee, la Marea Adriatică, accesul lor la mările calde.
2: Deci trebuie spus că în sondajele de opinie, ca și încredere arătată unui actor geopolitic, Rusia este în continuare foarte sus, mult mai sus decât Statele Unite sau
3: statul agresor al Ucrainei.
2: Exact. Deci există această, da, mitologia asta construită de ani de zile, nu doar recent, funcționează și funcționează asupra unor pături sociale și funcționează, da, și pe un fond, da, de dezamăgire și pe un fond de senzație de nedreptate. Trebuie spus că societatea sârbă a simțit că a fost tratată dezechilibrat și pe nedrept. Și această nedreptate favorizează, să zicem, o perspectivă radicală în care simți că, uite, e cineva cu care noi avem niște elemente comune și e cineva care ne poate sprijini în orice condiții, care nu ne condamnă, care nu ne consideră, eu știu, stat agresor. Și atunci avem nevoie să menținem această relație. Și mai este un alt element, iarăși tot mitologic, că Rusia este puternică. Da? Rusia este un actor geopolitic puternic și atunci noi avem nevoie să stăm aproape de el. Ori noi știm, iarăși, realitatea și economică și din multe alte puncte de vedere, că această proiecție de putere a Rusiei, în afara folosirii, sigur, a instrumentelor militare, nu se justifică. Dar faptul că există această percepție în rândul populației ajută influenței informale, să spunem așa, geopolitice.
3: Foarte important acest lucru. Cum vedeți Serbia ultimilor ani, care în loc să încerce o reconciliere cu vecinii, a promovat un dialog, un discurs agresiv naționalist, copiindu-l pe cel al domnului Vladimir Putin, al dictatorului de la Kremlin?
2: Este și o rețetă autoritară, da? Ușor de...
3: Bun,
2: da,
3: cei asemenea care... aberații, de exemplu, amenințarea alianței militare, între ghilimele, evident, da, că totul e aberație, alianței militare croato-albaneze. Care se, deci dacă vezi anumite zone din media oficială sârbă, uh-huh, ai impresia că imediat armata croată împreună cu armata albaneză nu pregătesc un atac asupra Serbiei. Lucruri aberante.
2: Da. În primul rând este această strategie a cetății incendiate. Da? Deci ai nevoie să menții un nivel public de frică, de teamă de un pericol iminent. Da? Și ai nevoie de niște surse, uneori cât mai uneori abracadabrante, alteori construite pe o structură reală. Da? Deci sunt niște transformări, sunt niște relaționări militare mai intense între vecinii Serbiei, însă întotdeauna funcționează acest discurs al suntem singuri împotriva tuturor. Da? Avem numai inamici în jur și atunci noi trebuie să ne organizăm și noi trebuie să fim uniți. În primul rând este un discurs care aduce solidaritate socială, da? Pentru că Vucic știe foarte bine că societatea e polarizată și că o parte evidentă a populației cei implicați în proteste nu consideră legitim discursul lui, nu consideră că aduce beneficii Serbiei și atunci e nevoie să oferi o fantezie geopolitică. Și această fantezie geopolitică trebuie să se bazeze pe frică, pe panică. Știm bine din atâtea exemple istorice că această perspectivă a cetății asediate aduce solidaritate și aduce inclusiv mai puține așteptări, da? Oamenii nu se mai gândesc, viața mea, calitatea vieții mele e mai bună? Care este impactul direct asupra siguranței locului de muncă, asupra, serviciilor sociale, care trebuie spus că au scăzut foarte mult în Serbia, da? Și cetățenii observă lucrul ăsta, adică calitatea vieții lor a scăzut. Și atunci, pentru a contracara aceste critici legitime, regimul oferă o fantezie în care toți ne vor răul, în care, ideologia occidentală sau așa vrea să ne fure identitatea. Și noi trebuie să o protejăm, inclusiv prin măsuri ilegitime, inclusiv prin măsuri autoritare și mai ales la nivelul libertății presei, prin a pune pumnul în gură actorilor, să spunem, civici. Trebuie spus că spațiul de exprimare civică în Serbia în acest moment este unul foarte, foarte limitat. Da? Asta este iarăși un semn care confirmă autoritarismul. Eu merg și eu frecvent în Serbia, dar mi-e vizibil de-a lungul ultimilor 4-5 ani restrângerea finanțării pentru organizațiile non-guvernamentale. Nu mai au spații de întâlnire, nu mai au spații de manifestare, iar acum orice întâlnire este compromisă, să spunem așa, din perspectiva guvernamentală, fiind asociată cu protestele. Și atunci, iarăși, astea au fost forme de a justifica întărirea foarte mult a brațului de fier și a pumnului în gură pus actorilor civici cu să spunem așa, viziuni diferite de ale guvernului.
3: Foarte interesant lucrul acesta. Și continuând, cum vedeți politica lor în Balcani? Au susținut regimul lui Milorad Dodic din Republica Srpska.
2: A fost principalul aliat, să spunem așa.
3: Halucinant ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani, blocând orice formă de apropiere de NATO și de Uniunea Europeană a Bosniei.
2: Da. Mai ales de Uniunea Europeană, că cu NATO lucrurile sunt mai, adică perspectiva ca Bosnia la un moment dat să...
3: Sunt cea mai apropiată la ora.
2: Da, așa este, dar în mod realist, integrarea europeană ar oferi, Bosnia-Herțegovina, să spunem așa, acea rețetă, nu neapărat
3: încercând să destabilizeze Muntenegru, dar nu au reușit.
2: Exact.
3: Și creând din Kosovo o problemă.
2: Na, deci Nordul Mitrovița și Republica Srpska au rămas cele două ancore, de
3: și
2: politică
3: alianță cu regimul
2: externă
3: actual de la Skopje.
2: Exact, da, și mai nou s-a adăugat și acest element nu atât de, să spunem,
3: vizibil,
2: evident, nu atât de vizibil ca cele două, dar aici iarăși sunt rețetele Kremlinului, da? Adică tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce observăm acolo, nu sub nicio formă nu îl pune pe Alexander Vučić în postura aceasta a unei, viitoare, unificări cu Republica Srpska sau, deci nu avem aici o acțiune de care să aibă consecințe teritoriale. Tot ceea ce își dorește Serbia în aceste spații este destabilizarea. Nu există nicio perspectivă de mai departe, ceea ce arată într-un fel și disprețul față de cetățeni și atenție față de proprii cetățeni, că vorbim în ambele situații, și în Republica Srpska și în Nordul Mitrovița, de cetățeni sârbi. Da. Cetățeni sârbi care se simt într-un stat ostil, într-un stat care nu-i acceptă, într-un stat care îi discriminează și atunci au nevoie de sprijin. În însă viața lor, calitatea vieții lor are și ea foarte mult de suferit, da. Și de aici întrebarea, spusă legitim, dar din păcate ei sunt captivi în ajutorul pe care îl primesc de la Belgrad, de ce sunt blocați în acest limbo, în această situație intermediară, da? În care au de suferit, în care n-au, de exemplu, spitale, nu au investiții în servicii publice. De ce? Pentru că nu acceptă nici investițiile de la Sarajevo sau de la Priștina, deci de la autoritățile centrale, așteptând investiții din partea Serbiei, care nu vin. Evident că nu există nici putere financiară. Și atunci mai sunt câțiva actori, și au început, mai ales în Republica Srpska, da, o anumită opoziție la Dodig, să pună astfel de probleme. Până la a vorbi de dimineața până seara de identitatea sârbă atacată de musulmani, haideți să discutăm de spitale. Avem unde să ne tratăm copiii, avem unde să, în ce școli să ne studieze copiii, haideți să dăm răspunsuri de genul acesta. Și la ultimele alegeri din Republica Srpska, aceste cereri sociale au început să apară în campania electorală, lucru care era de neconceput
3: deci un fel de europragmatism.
2: Exact.
3: Gândiți-vă că totuși au trecut 30 de ani de la Dayton, de când s-au încheiat războaiele, deci a apărut o generație care nu a cunoscut războiul nemijlocit.
2: Exact.
3: Și care are 30 de ani în momentul
2: așa
3: acesta.
2: Așa este, dar e o generație, eu chiar studiez acum ideea asta a traumelor transgeneraționale macate de război în Bosnia-Herțegovina și este o generație cumva și ea foarte vulnerabilă la tot felul de, să spunem așa, miraje. Una din probleme este că ei n-au cunoscut războiul direct, însă au cunoscut războiul în poveștile familiei, în poveștile opiniei publice. Exact. Adesea vorbim aici de niște narațiuni vindicative, de niște narațiuni foarte etnocentriste, în care iarăși noi am suferit cel mai mult, ceilalți ne-au oprimat, da? În cazul iarăși comunității musulmane avem în mod justificat și această nemulțumire legată de contestarea genocidului, da? Adică timp de aproape 30 de ani ideea, da, absolut confirmată, legal, că a existat un genocid, era contestată de ceilalți actori politici, ceea ce vă dați seama că a dus la, și la o exacerbare a discursului despre genocid, mai mult decât era necesar. Și trebuie spus însă și că Bosnia-Herțegovina are o pierdere demografică uriașă. Da? Pe de o parte scăderea natalității, pe de altă parte plecarea tinerilor în străinătate. Deci un tânăr cu studii medii, da, nici măcar studii universitare, cu studii medii, are o incidență de peste 60% și el de a pleca din țară, pentru că rămas în Bosnia-Herțegovina, singura posibilitate să aibă o viață decentă este să lucreze într-un partid politic cu un discurs etnocentrist. Deci un tânăr care nu-și dorește așa ceva și vrea să aibă o viață normală în afara politizării extreme de tip etnic în Bosnia-Herțegovina nu poate decât să plece în străinătate. Ori acest exod, se vorbește deja de exodul creierilor masiv, face ca cei care rămân să nu aibă altă opțiune decât a fi captivi discursului etnocentrist. Pentru că, și aici trebuie spus, designul Dayton, designul constituțional al Bosnia-Herțegovina, din, da, vari motive, cum a fost gândit atunci ca să oprească războiul, dar nefiind schimbat timp de 30 de ani, face ca etnicizarea să afecteze fiecare aspect al vieții. Deci, și dacă îți dorești să fii în afara, da, acestui discurs, și dacă îți dorești să fii neutru și să spui, uite, hai să discutăm despre cum facem un spital unde se vor merge pacienți, nu vor merge reprezentanți ai unor comunități etnice, ci pacienți care vor fi tratați. Spun asta pentru că e o situație foarte gravă din punct de vedere sanitar în Sarajevo, în cel mai bogat și cel mai mare oraș din Bosnia-Herțegovina, nu mai există nicio secție de cardiologie la un spital public. Există numai la cele private. Deci vorbim aici de cetățeni care au venituri, da, mici, care nu se pot trata dacă au o boală de inimă, trebuie fie să plece într-o altă țară, fie trebuie să meargă la un spital privat. Ori asta este deja, aș spune, chiar o criză de securitate. Născută din ce? Din proasta administrare a banului public și din etnicizarea banului public.
3: Excesivă.
2: Exact.
3: Bun, deci înseamnă că suntem foarte departe de o perspectivă europeană, pentru că până la o puternică reașezare pe noi piloane.
2: Acum se fac în Bosnia-Herțegovina, chiar în aceste zile, prin demisia înaltului reprezentat Christian Schmidt de zilele trecute, se încearcă o recalibrare.
3: Ce recalibrarea șanse sunt aceasta... ca în octombrie să avem o schimbare a regimului de la Banja Luka, la alegerile din octombrie, care să aducă o guvernare sârbă mai europragmatică, să-i spunem.
2: Deci, pe de-o parte, asta, aici vorbim de alegeri și de ce figuri politice sunt, aici e greu de făcut niște previziuni de genul acesta, dar de unde poate veni cu adevărat schimbarea și analiștii care urmăresc mai ales care vor fi consecințele, care sunt consecințele, da, demisiei lui Schmidt? Spun că este de fapt o confruntare care poate duce la câștigarea unei paradigme diferite. Avem clar viziunea Statelor Unite, care nu mai coincide cu viziunea statelor europene. Trebuie spus că înaltul reprezentant este sub mandat ONU, dar este sub acest Peace Council, da, Consiliu de Implementare a Păcii, cum a fost după semnarea Dayton, în care sunt reprezentante Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite. Și viziunea acestor actori nu mai coincide. Statele Unite, sub presiunea Statelor Unite, înaltul reprezentant actual, care era în directă opoziție cu regimul Dodik, se pare, după un lobby plătit de regimul de la Banja Luka cu niște sume fabuloase, la Washington, a fost eliminat. Da? De ce? Pentru că el avea o viziune, da, foarte dornică și foarte bazată pe lege să pedepsească regimul de la Banja Luka. Dacă viziunea trumpistă și cea americană va prevala, ne putem aștepta la închiderea biroului înaltului reprezentant. Ce va însemna
3: ceea
2: această
3: închidere? Excepțional, poate.
2: Pe de-o parte.
3: Bun, poate
2: asta este argumentul lor. Asta
3: de ce?
2: Este
3: vorbim de societate
2: lor.
3: Infantilizată până la urmă. Până
2: așa
3: acum,
2: este,
3: nu? Și
2: dar,
3: poate ar forța o maturizare.
2: Da, dar hai să ne gândim și la
3: posibil,
2: metafora,
3: da,
2: vieții umane. Da?
3: Da.
2: Un tânăr de 30 de ani care a crescut și a fost infantilizat de părinți și a crescut numai cu părinții și n-are autonomie nici financiară, nici de comportament, să-i spui gata, uite, mută-te singur de mâine, poate avea un șoc și nu se va putea descurca.
3: Da.
2: La fel ar trebui să gândim și și asta este ceea ce acum Marea Britanie și Franța discută, nu putem închide biroul înaltului reprezentant și negocierile dinăuntru împotriva poziției Statelor Unite vor avea acest focus. Argumentul este, avem nevoie de un alt reprezentant cu o legitimitate iarăși dată de mandatul ONU, dar care să promită închiderea în anumite stagii. Lucru care, sigur, era pe masa înaltului reprezentant și se aștepta, dar chiar eu când mi-am făcut lucrarea de doctorat în 2012, așa atunci se discuta foarte viu despre, da, încă 2-3 ani și gata, se închide. Și iată, s-au făcut 15 ani. De data asta, ideea ar fi, haide să avem un calendar asumat, instituțional, în care, nu știu, în 5 ani vom închide înaltul reprezentant, vom închide, dar lăsând instituțiile sănătoase, vigoroase, capabile să guverneze. Și aici eu, ca și cunoscătoare a construcției constituționale din Bosnia-Herțegovina, adaug, nu putem avea închiderea înaltului reprezentant fără o nouă Constituție. Nu putem avea Dayton, dar fără una din instituțiile centrale ale Dayton de mediere, care este înaltul reprezentant. Înaltul reprezentant garantează guvernarea multietnică cu ajutor extern, ca dacă e să o numim așa, da? Semi-autonomă, semi-suverană. Dacă înlături înaltul reprezentant, lași o structură care își pierde funcționalitatea. Ori aici este și ceea ce Franța, Marea Britanie și ceilalți actori europeni, și aici avem nevoie de o poziție unificată a Uniunii Europene, care să spună, haide să avem
3: foarte
2: o altă
3: important.
2: Constituție, după ce avem altă Constituție, închidem în câțiva ani înaltul reprezentant și să avem o Bosnia-Herțegovina funcțională. Dar asta ce ar însemna? Nu numai să nu mai existe mentalitatea de tip Dodik, nu doar el sau partidul său în Republica Srpska, dar să nu mai existe influențele și banii și să spunem așa, penetrarea externă, exact, ruso-sârbă în cadrul Republicii Srpska, pentru că în acel moment, în această nouă construcție constituțională, Bosnia-Herțegovina trebuie să fie un stat unitar, chiar dacă federal, vorbim aici de a lua parte la construcția federală statală a Bosnia-Herțegovina, pe care în acest moment Republica Srpska o contestă.
3: Nu vedeți posibilă o reformă constituțională, o evoluție constituțională profundă, care să conducă la un singur președinte, fără nicio componentă etnică sau religioasă, după model francez?
2: Da.
3: cu laicitate.
2: O văd posibilă, o văd posibilă, dar cu alți actori.
3: Cu alți actori.
2: Cu alți actori, nu doar în Republica Srpska. Aș vedea o posibilă și cu alți actori de partea musulmană și croată, pentru că e clar că accentele, da, de naționalism și de excedere, da,
3: și dorința, până la urmă de a-și menține pozițiile ale unor lideri care s-au urcat pe acest...
2: Și nu doar ale lor, noi vorbim aici de o caracatiță socială, pentru că în Bosnia-Herțegovina 40% din populație lucrează în administrația publică. Da? Așa este construit. Ei oricum nici nu au industrie, nu au economie.
3: Și
2: atunci, ce înseamnă acest 40%? Înseamnă că ei sunt toți captivi partidului și mai ales viziunii etnice care i-a adus la putere. Pierderea puterii înseamnă de fapt destabilizarea acestei caracatiți. Și atunci, evident că caracatița se activează când vine vorba de alegeri și de aceea de 30 de ani avem practic câștigători în alegeri, cei artizanii eșecului economic al Bosniei-Herțegovina, care e ceva de neînțeles într-o democrație, când oamenii nu mai duc bine, penalizează partidul. În Bosnia-Herțegovina este imposibil să penalizezi, pentru că tu nu poți vota decât la reprezentantul tău etnic. Dar eu văd posibilă o nouă generație de politicieni în Bosnia-Herțegovina, este totuși acolo, să spunem așa, un nucleu de societate civilă care a fost foarte inspirat și încurajat de protestele de la Belga. Trebuie spus că protestele studenților au circulat, reverberat foarte mult, inclusiv în Albania, inclusiv în Bosnia, să zicem că este mai apropiată, dar chiar și
3: chiar
2: și
3: state mai depărtate. Ceea ce pentru că orice mișcare de protest e o mișcare vie.
2: A existat solidarizare. Studenții din Bosnia-Herțegovina, chiar a doua zi după ce au început protestele, au ieșit în solidaritate cu ceilalți studenți din...
3: Ar trebui România să spargă rândul ultimelor țări din Europa care nu recunosc Kosovo să recunoască în momentul acesta Kosovo?
2: Fix în acest moment și așa, nu știu, out of nowhere, cu siguranță...
3: Nu, pentru că nu e un context, într-adevăr. Posibil. Nu e un context, adică nu se discută.
2: Exact.
3: Se va pune în următorii ani pe tapet această temă și vă întreb pentru că nu, până la urmă, cum vor putea adera împreună la Uniunea Europeană Serbia și Kosovo?
2: Da.
3: Fără să se recunoască reciproc.
2: În acest moment, Serbia este într-o poziție privilegiată. Unii spun și pe drept, da, pentru că este statul suveran până una alta și viziunea statelor care nu recunosc, inclusiv a
3: Albania
2: României,
3: va intra repede.
2: Pune, dar, iarăși, explicația este, Serbia nu dă în acest moment niciun semn că ea ar fi interesată de accelerarea procesului de integrare europeană, ba din contră, în procesul de normalizare face tot ce îi stă în putință să-l blocheze sau chiar să-l țină, da, în regres, nici măcar în stagnare. Prin urmare, iarăși, statele care nu recunosc, asta este de obicei o narațiune kosovară care acuză cele 5 state care nu recunosc pentru trenarea procesului. Eu știm bine că foarte mult actorii din ambele entități sunt foarte mult responsabili, este responsabilă și pentru că nu a energizat dialogul și Uniunea Europeană, deci n-a fost un mediator excepțional. Știm bine că Miroslav Lajčák, cel care era înalt reprezentant, în fine, și-a dat demisia și nu a făcut neapărat un lucru foarte bun acolo, dar pe de altă parte, deci se încearcă să se dea vina pe statele care nu recunosc, ca și când noi am fi responsabili pentru tot procesul. Exact, mai ales România a fost dintre cele 5 state, alături de cele mai, care au fost, ca și Spania, da, care au fost un pic mai, să spunem așa, deschise, da? Deci au acceptat anumite delegații din Kosovo atunci când erau, de exemplu, organizații, întâlniri ale organizațiilor regionale din care face parte și Kosovo și așa mai departe. Deci România nu este atât de radicalizată. Dar cu toate acestea, evident, vorbim aici de o poziție comună a UE și acesta este, de fapt, primul pas al negocierii. În primul rând, procesul de normalizare de la Belgrad-Priștina, acela trebuie să ajungă la un acord. Și după ce Serbia reușește, pe de-o parte, să arate angajamentul său ferm către procesul de integrare, pasul următor va fi ca Consiliul European să recunoască, adică toate statele membre, inclusiv cele 5 care nu recunosc, să ofere statutul de candidat Kosovo. Kosovo este în acest moment potențial candidat.
3: Cum,
2: da?
3: Poți,
2: el a aplicat,
3: cum poți oferi
2: pentru
3: statutul
2: aderare
3: de țară candidată unei țări pe care nu o recunosc,
2: exact,
3: sau unei entități?
2: Exact. De aceea, totul depinde de procesul de normalizare. În momentul când procesul de normalizare se încheie, și evident, cum poate să se încheie altfel decât printr-un acord, da? Acord care să implice recunoașterea independenței Kosovo, urmează și alte etape și abia atunci.
3: La cum ați văzut atât analize sociologice, cât și la cum ați simțit mediile academice? și nu numai, mediile populare din Serbia. Ceasul istoriei curge către această recunoaștere? Adică generațiile tinere sunt mai deschise?
2: Nu.
3: Sau din potrivă în ultimii 20? Pentru că totuși avem 20 de ani aproape de la proclamarea independenței.
2: Nu, societatea sârbă nu este pregătită pentru acest pas. Și iarăși, nu știu dacă noi din exterior sau orice
3: putem
2: tip de analist
3: să...
2: poate să evalueze ce
3: să
2: înseamnă să fii pregătit sau nu. Iar noi, urmărind și monitorizând situația din Transnistria, noi suntem familiarizați și cumva putem înțelege că nu e deloc ușor să rezolvi genul acesta de situații și să spui gata, chiar și dacă procesul de normalizare se termină, de mâine lucrurile vor fi ca normal. Eu, de exemplu, ce am observat este chiar o izolare culturală, mentalitară aproape, care s-a perpetuat și în noile generații. Deși spunem, acum există mobilitate, există Erasmus, tipul de contact între tinerii din și frecvența contactului între tinerii sârbi și cei kosovari este unul foarte redus. A fost și deliberat, dar el s-a întâmplat și printr-o autoizolare, da? Există și am prieteni, da? Persoane cu studii superioare, deci nu să spunem cineva care crede în teoria conspirației, care spun în loc să mă duc la Belgrad spunând din Priștina, mai degrabă m-aș duce în Macedonia de Nord, mă tem să mă duc la Belgrad, deși evident n-au existat violențe, un cetățean eu știu, kosovar, care poate călători liber la Belgrad, dar există o teamă psihologică. Ori, acest lucru confirmă că pentru moment, și ăsta a fost și elementul pentru, de care s-a ținut Alexander Vučić foarte mult, pentru că el a înțeles că societatea sârbă are rănile în continuare deschise și nu poate în acest moment să treacă mai departe. Acest lucru se va întâmpla doar în momentul în care integrarea europeană va avea niște beneficii atât de directe, atât de evidente, încât cetățenii, mai ales cetățenii sârbi, ar înțelege că nu ne pierdem suveranitatea, pentru că vom avea oricum o suveranitate împărtășită în cadrul Uniunii Europene. Deci nu mai trăim din acest mit al izolaționismului care există în acest moment. Ne vom împărtăși oricum suveranitatea, dar vom avea avantaje din această împărțire a suveranității, lucru pe care îl văd toate statele membre UE. Da? Și atunci, când se va reuși acest schimb de perspectivă cu o nouă generație mai puțin ancorată în amintirile dureroase ale războiului și mai ales în cazul Serbiei, în amintirile bombardamentelor din 99.
3: Vedeți posibil în anii 2000 se vorbea de aderare la NATO a Serbiei.
2: Da.
3: Se discuta, erau politicieni, era Čedomir Jovanović, erau politicieni care susțineau asta. La ora actuală nu se mai pune problema de așa ceva.
2: Nu.
3: Cum vedeți o asemenea premieră, un stat ex-comunist, mai ales cu probleme în politica externă, care să adere la Uniunea Europeană fără să fie înainte membru NATO
2: și să prezinte în Constituție neutralitatea militară.
3: Și să prezinte o garanție de securitate din acest punct de vedere.
2: Da, este.
3: Adică ce
2: este
3: garanție am avea? Ok.
2: Asta a fost motivul pentru care Federația Rusă a reușit, prin influență politică, să determine introducerea în Constituția neutralității.
3: Schimba regimul Vučić la Belgrad. E posibil să întâmple lucrul acesta, anul acesta sau la anul, sau treptat, la alegeri parlamentare în toamnă, prezidențiale la anul. Vine un guvern pro-european, se livrează reforme, gândiți-vă că au o problemă cu structurile de securitate, cu multe zone împânzite în continuare de oameni ai Estului.
2: Exact.
3: Cum poți primi în Europeană o țară cu posibile, cu grave probleme de securitate, fără să fi fost înainte membră NATO? Pentru că aderarea la Uniunea Europeană, deocamdată, nu privește și o reformă securitară din acest punct de vedere.
2: Și aici lucrurile se schimbă, pentru că acum vorbim de o Uniune Europeană,
3: altfel,
2: unde dimensiunea
3: NATO
2: de securitate...
3: Nici NATO nu mai aici a fost. Bun.
2: Exact. Deci vorbim acum iarăși de o situație în care relația transatlantică este într-o altă etapă, în care Uniunea Europeană se înarmează și în care Uniunea Europeană realizează că e un actor geopolitic. Deci politicile de securitate, inclusiv de solidaritate, pe zona de apărare între state, sunt cu totul altfel și nu ne mai uităm la acea Uniune Europeană care lăsa totul pe seama NATO. Deci, din acest punct de vedere, nu mai putem face această asociere absolută naturală care s-a făcut în cazul aderării României și a celorlalte state între NATO și Uniunea Europeană. Dar sunt total de acord că vulnerabilizează foarte mult poziția Serbiei, dar nu doar a Serbiei. Totuși, statul care
3: Republica
2: s-ar putea
3: Moldova.
2: Care are șansele mult mai mari de a deveni membru UE mai rapid, este Republica Moldova. Ce se întâmplă cu granițele Republicii? Republicii Moldova, ce se întâmplă iarăși cu demantelarea acestor structuri foarte direct conectate și finanțate cu Kremlin, în ideea în care Republica Moldova devine stat membru, și la fel se pune discuția și despre Ucraina. De aceea viziunea aceasta, haide să accelerăm procesul, haide să aducem Ucraina și Moldova înaintea statelor din Balcani, pentru că avem nevoie să le securitizăm, avem nevoie să le garantăm securitatea, se întâmpină foarte multe rezistențe, inclusiv constituționale, inclusiv, să spunem așa, legate de funcționarea Uniunii Europene.
3: Și o ultimă întrebare, în ultimul minut al întâlnirii noastre, președintele Vucic și încheie mandatul, nu mai are dreptul la un nou mandat, vorbea despre o posibilă candidatură la funcția de premier, de exemplu, după modelul Putin-Medvedev, așa, deloc încurajator pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană.
2: Da, exact.
3: Nu prea vezi un asemenea balet, nu, lider de ăștia care să stea 20-30
2: de ani. Dar a zis și de demisie zilele trecute
3: de
2: după proteste, da, așa, a fost un...
3: Vedeți posibil o schimbare de putere? Pentru că avem de-a face totuși cu opoziție
2: n-avem
3: uzată,
2: o figură în acest
3: moment. Avem o opoziție tradițională,
2: fragmentată
3: și uzată, fără capacitatea, nu, și Gila și și Boris Tadiș, liderii opoziției în general și fostul general care a fost contracandidatul lui Vucic, deși sunt oameni decenți, bine intenționați, nu au capacitatea de mobilizare, s-a văzut clar.
2: Acum așteptările în analizele pe care le citesc eu vin din rândul mișcării studențești.
3: Bun, acolo avem însă lipsă de experiență politică.
2: Da.
3: Bună intenție, dar lipsă de experiență politică.
2: Dar avem ingenuitate
3: și
2: avem bună credință.
3: Ori
2: s-ar putea ca o parte a electoratului sârb, o parte a populației să meargă mai degrabă pe cineva care pornește fără multe fantome în spate și o ia de la zero.
3: Dar nu avem nicio figură puternică, credibilă, care să...
2: Nu avem. Mișcarea studențească și de protest în acest moment nu are un lider și în mod voit, da? Deci nu au vrut să apară public. Avem comunicate de presă și avem un actor colectiv în cadrul protestelor. Un actor colectiv nu poate câștiga alegeri și nu poate bate un personaj atât de popular.
3: Mai ales într-o țară în care putere foarte personalizată.
2: Da, dar iarăși n-aș înlătura posibilitatea apariției unui candidat în următoarele luni, de ce nu, care să aibă un an de zile, un an jumate, iarăși după modelul Ungariei,
3: care eventual să devină premier la niște alegeri parlamentare câștigate de opoziție și care după aceea să poată...
2: Au mai existat genul acesta de surprize. Da. Eu chiar aș merge pe ideea, și am citit în câteva analize, s-ar putea ca acest personaj să fie deja în pregătire, să fie deja în cărți...
3: Și să-l aflăm în curând,
2: dar să nu fie expus public pentru a fi protejat, pentru a nu fi imediat instrumentalizat și atacat de propaganda lui Vucic.
3: Doamna Troncătă, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
0: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj cu ocazia zilei rezervistului militar. Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România și Donald Trump a anunțat că a obținut unele garanții din partea Iranului. Într-un discurs, mesaj transmis cu ocazia zilei rezervistului militar, președintele Nicu Șordan a subliniat că NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân cele mai solide garanții de securitate din istoria României. Șeful statului a vorbit și despre contextul internațional tensionat și despre nevoia de consolidare a rezervei militare, pe care o consideră esențială pentru apărare și descurajare. Nicu Șordan a evidențiat și rolul militarilor români în misiuni din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa și Asia, spunând că profesionalismul lor a crescut prestigiul României, NATO, Uniunea Europeană și ONU. El a transmis și un mesaj de apreciere rezerviștilor și structurilor asociate armatei. România a fost inclusă de premierul polonez Donald Tusk pe lista statelor NATO vizate de provocările tot mai frecvente ale Rusiei. Reacția vine după prăbușirea dronei peste un bloc din Galați, incident soldat cu doi răniți. Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că amenințările lansate de Dimitri Medvedev la adresa cetățenilor europeni trebuie tratate cu maximă seriozitate. Tusk a enumerat Polonia, statele Baltice și România printre țările afectate de acțiuni ostile ale Moscovei și a transmis că NATO nu mai poate ignora nici faptele, nici declarațiile venite din partea Rusiei. Mesajul vine după ce Medvedev a avertizat că europenii, citez, nu vor mai putea dormi liniștiți. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în apropiere de Constanța, potrivit presei italiene. Contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al alianței. La fața locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii iunie. Incidentul de la Galați a fost condamnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Statele Unite ar putea accelera retragerea trupelor din Europa, potrivit publicației germane Welt, care citează o sursă din Pentagon. Washingtonul pregătește un plan ce va fi prezentat aliaților la summitul NATO de luna viitoare. În luna mai, administrația Trump a anunțat deja retragerea 5.000 de militari din Germania, unde sunt staționați aproximativ 35.000 de soldați americani. Decizia a fost interpretată drept un nou semn al tensiunilor dintre Washington și capitalele europene pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Și tot Donald Trump spune că Iran s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, una din principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele american a năsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran. Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Chiar și așa, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Într-un interviu difuzat de Fox News, Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim. Și dacă nu obținem, lucrurile se vor termina diferit, a adăugat președintele american. Sâmbătă, secretarul american la apărării Pete Hegseth a afirmat că Statele Unite sunt mai mult decât capabile să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eșuează.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală vom avea vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 23 de grade la această oră în București, 20 la Iași, 24 de grade la Timișoara, 20 de grade la Cluj, 19 la Sibiu și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!

0: siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: RFI

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros. Președintele Nicușor Dan a oferit un interviu pentru postul de televiziune BBC, unde a vorbit despre incidentul de la Galați. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze la Onești și prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a fost prezentă. Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la Roland Garros și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Jucătoarea română aflată pe locul 18 WTA a trecut în două seturi de Wang Xiu din China, scor 6-3, 7-6 după un tiebreak câștigat cu 7-4. După meci, Cârstea a spus că a fost important că a închis partida în două seturi pentru că altfel ar fi fost mult mai dificil. Pentru această calificare, sportiva noastră își asigură un premiu de aproximativ 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Înainte de sferturi, Sorana avusese un meci fără istoric în optimi, 6-0, 6-0 cu Solana Sierra. Sezonul este unul foarte bun pentru Cârstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, dar a bifat deja un titlu la Cluj și semifinalele de la Roma și Rouen. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și urale la Onești, orașul în care și-a început drumul spre performanță. Fosta mare campioană a ajuns la sala polivalentă care poartă numele în cadrul manifestărilor organizate în onoarea sa. La eveniment au participat foști și actuali sportivi, oficial, dar și prima doamna României, Mirabela Grădinaru, care a venit însoțită de cei doi copii ai familiei prezidențiale. Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul său, Bart Conner, și a fost primită cu multă căldură de cei prezenți. Vizita are loc după ce președintele Nicușor Dan a decorat-o pe legenda gimnasticii românești cu Ordinul Național Steaua României în grad de mare cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională adusă sportului românesc și imaginii României în lume. Președintele Nicușor Dan a oferit un interviu pentru BBC în care a vorbit despre incidentul de la Galați și despre reacția României în fața acestor situații. Șeful statului a spus că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă, citez, un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicușor Dan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacurilor din zona Dunării. El a mai spus că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că România mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: Drona a lovit sâmbătă o clădire care adăpostea o turbină și a distrus un zid, a anunțat agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X, citând autoritățile locale. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala, a mai adăugat agenția, citându-l pe directorul său general Rafael Grossi. A ataca siturile nucleare este o joacă cu focul, avertizează el. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului natural între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. De altă parte, Ministerul Ucrainean de Externe a respins acuzațiile rușilor.
0: Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu VAR. Parizienii s-au impus cu 4-3 la penaltiuri și își păstrează corona continentală. Finala a fost deschisă de un concert al trupei The Killers și s-a încheiat cu sărbătoarea francezilor care cuceresc din nou Europa. Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, în centru, în est și în sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge cantități importante de apă. În vest va predomina vremea frumoasă și în capitală avem parte de vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere, și să știți că o să bată și vântul. Temperaturile astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 26 de grade la această oră în capitală. capitală, la fel și la Timișoara, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj și la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar vă aștept și la ora 16. Rămâneți pe RFI!
1: Je m'appelle Nabil.
3: Je m'appelle Ada.
1: Je viens du Maroc.
3: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
4: Et à Biao, aussi de la Paris.
5: Ça fait 20 mois que je suis en France.
4: Et nous connaissons que codurile sociale à les capitales françaises.
3: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
4: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiennes.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
4: Et nous, à notre série bilingue.
6: C'est très français.
4: Parlez-vous Paris.
7: Allez, bonne soirée, merci à vous.
4: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
8: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Administrația prezidențială organizează Ziua Copilului la Palatul Cotroceni. Ce surprize așteaptă mâine pe cei mici, vă spun imediat. Sorana Cârsta s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, iar Nadia Comăneci a fost primită în aplauze la Unești. Acolo a fost prezentă și prima doamnă Mirabela Grădinaru. Rusia continuă atacurile în Ucraina. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie. De Ziua Copilului, Palatul Cotroceni își deschide porțile pentru sute de copii în cadrul unor evenimente organizate de administrația prezidențială. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc și activități susținute de cercetași, precum și momente artistice și jocuri interactive. La eveniment participă ONG-uri precum Salvați Copii, World Vision și Cercetașii României, care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și urale la Onești, orașul în care și-a început drumul spre performanță. Fosta mare campioană a ajuns la sala polivalentă care poartă numele în cadrul manifestărilor organizate în onoarea sa. La eveniment au participat foști și actuali sportivi oficiali, dar și prima doamna României, Mirabela Grădinaru, care a venit însoțită de cei doi copii ai familiei prezidențiale. Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul său, Bart Conner, și a fost primită cu multă căldură de cei prezenți. Vizita are loc după ce președintele Nicușor Dan a decorat-o pe legenda gimnasticii românești cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională adusă sportului românesc și imaginii României în lume. Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la Roland Garros și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Jucătoarea română aflată pe locul 18 WTA a trecut în două seturi de Wang Shi din China, scor 6-3, 7-6 după un tiebreak câștigat cu 7-4. După meci, Cârstea a spus că a fost important că a închis partida în două seturi pentru că altfel ar fi fost mult mai dificil. Pentru această calificare, sportiva noastră își asigură un premiu de aproximativ 475.000 de euro și 430 de puncte WTA. Înainte de sferturi, Sorana a avut un meci fără istorie, în optimia 6-0 cu Solana Sierra. Sezonul este unul foarte bun pentru Sorana Cârstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, dar a bifat deja un titlu la Cluj și semifinalele de la Roma și Rouen. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: Drona a lovit sâmbătă o clădire care adăpostea o turbină și a distrus un zid, a anunțat agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X, citând autoritățile locale. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala, a mai adăugat agenția, citându-l pe directorul său general Rafael Grossi. A ataca siturile nucleare este o joacă cu focul, avertizează el. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului natural între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. De altă parte, Ministerul Ucrainean de Externe a respins acuzațiile rușilor.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, a fost soare, apoi apar averse și ploi în nord, în centru, în est și în sud-est. Vor fi perioade cu ploi de scurtă durată și se vor strânge cantități importante de apă. În vest va predomina vremea frumoasă și în capital avem vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi sunt cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 25 de grade în capitală, 21 la Iași, 26 de grade la Timișoara, 22 la Cluj și Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Știrile se opresc aici, la ora 17. Vă așteaptă colegul meu, Dan Andreșescu. Rămâneți în continuare pe RFI și să aveți o duminică frumoasă!
1: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim în această seară despre inteligența artificială, un domeniu plin de lumini și umbre, un domeniu care ne promite dezvoltări extraordinare, șanse extraordinare pentru civilizația umană, dar un domeniu care ne și înfricoșează. Ce suntem, de fapt, în fața inteligenței artificiale? Ce suntem pe rețelele sociale? Cine suntem pe rețelele sociale? Și cine sunt cei care vor să se transforme în noi stăpâni ai lumii? Dacă nu, chiar mai mult de atât, dacă nu cumva, niște dumnezei în miniatură. Despre toate astea vorbim astăzi, provocări formidabile în fața inteligenței artificiale. Vorbim cu publicistul, profesorul și doctorul în filosofie Mihnea Măruță. El este preocupat de aceste domenii foarte sensibile. Este autorul unei cărți de succes editate de Humanitas, carte intitulată Identitatea virtuală, și îi spun bun venit lui Mihnea Măruță în studioile RFI.
2: Bine te-am găsit, Ovidiu, mulțumesc pentru invitație, sunt prima dată la RFI, mă bucur să fiu aici.
1: Mă bucur la rândul meu că suntem împreună aici și vorbim despre un subiect atât de complicat. Identitatea virtuală, suntem alții în lumea virtuală, avem o altă identitate, nu? La asta te trimite titlul.
2: Ne creăm în rețelele de socializare niște dubluri, niște fantome ale ființei noastre și numai acele fantome ajung în mințile celor care ne urmăresc sau celor care ne sunt prieteni în rețelele de socializare. Deci, îmi place să zic că acest proces se desfășoară pe trei niveluri. E ca și cum fiecare dintre cei care își creează un cont în rețele e un autor care creează un personaj cu numele lui ca un fel de fantomă a sa în rețea, după care acel personaj se transformă prin interpretare în mințile urmăritorilor și devine un alt personaj, dar tot cu același nume, și acest al doilea personaj e ceea ce eu numesc identitatea virtuală. Și gândește-te că fiecare dintre noi are și creează asemenea personaje în mai multe rețele, deci, într-un fel, și cu asta poate deschidem o linie de discuție, e explicabilă așa numita fluidizare a identităților care caracterizează mai ales generațiile născute după 2000.
1: Care își pun probleme, da, nu tot mai mari.
2: Ei sunt născuți în această lume.
1: Device-urile în mână și își pun probleme tot mai mari. Cine sunt eu, de fapt?
2: E o presiune tot mai mare, și asta repet de la o vreme încoace, e o presiune mai mare ca prima dată să se îngrijească de personajul din mințile celorlalți, adică de imaginea lor, decât să se

0: Și tu e mai întâi pe dinăuntru. Deci, într-un fel, s-a produs o inversare a procesului care nouă ni se părea firesc. Te construiești pe dinăuntru, înveți, pui cărămidă după cărămidă, copil, adolescent, tânăr și abia apoi încep să te arăți lumii. De când avem rețele de socializare, ne arătăm și există presiunea aceasta să fim mai grozavi decât suntem încă din copilărie.
1: Eu am auzit o expresie pentru prima dată de la cei din generația Z, cum îi spunem, viața reală.
0: Exact. Pentru ei viața reală este viața din realitatea fizică, să-i spunem, dar din ce în ce mai mult viața lor reală se transferă în rețele.
1: Da, țineau să spună, în viața reală se întâmplă nu știu ce, e în viața reală. Noi, generația noastră, nu ne-am pus problema că există și o altă viață, decât eventual viața de după, da? Asta e o altă discuție. Viața reală duce în două vieți. Ei sunt foarte conștienți de asta.
0: E o traducere din engleză a unei expresii in real life, pe care ei o folosesc ca acronim IRL. Deci, multe din expresiile pe care o să le auzi la generația aceasta vin din engleză. De exemplu, ei folosesc foarte des expresia să fii real. Dar, de fapt, și asta e o traducere și se referă la presiunea lor care vine dintr-un soi de conștientizare acestei dedublări, să fii autentic, să nu încerci să joci un rol pentru că o să ne prindem și o să te taxăm.
1: Ei, și dacă am început vorbind despre preocupările generației Z, această dedublare a personalității fiecăruia născut cu telefonul în mână, născut pe rețelele sociale aproape, hai să vorbim și despre marile provocări. Noi am văzut la început și îmi aduc aminte dezbaterile din timpul primăverii arabe, dar și altor mișcări sociale. Am văzut în rețelele sociale un formidabil instrument al democrației și al libertății. Lucrurile încep să își arate și fața cealaltă din ce în ce mai mult. Sunt un instrument al libertății sau un instrument al lipsirii de libertate și al manipulării?
0: Mie mi se pare că matematic vorbind, și am scris despre asta și în carte, tendințele sunt ca, dacă continuăm pe acest drum, să se ajungă la un fel de dictatură planetară și la un fel de supraveghere mondială generalizată în rețea. Și la asta se adaugă o altă tendință, și anume rețelele la început ne-au indus iluzia că suntem împreună, comunicăm mai des și de fapt ce vedem că se întâmplă la generațiile copiilor e o însingurare din tot mai mare și o ascundere în spatele ecranelor. Deci acestea două ar fi tendințele contrare a ceea ce se dorea la început. Nedemocratizare, ba chiar tendința înspre control și dictatură și, pe de altă parte, însingurare și petrecerea cât mai multe ore în fiecare zi închiși în mințile noastre, închiși în mințile lor cu căștile pe cap și luându-ne modelele din altă parte decât din țara noastră.
1: Și ne participăm la viața reală.
0: Și ne participăm la viața.
1: Luăm o expresie folosită chiar de ei. În acest timp, mogulii tehnologici, a rețelelor sociale, a inteligenței artificiale, sunt cam aceiași, deja propun o altă lume și am văzut toate dezbaterile legate de acel decalog al companiei Palantir, una dintre cele mai puternice companii de inteligență artificială. Ei pur și simplu văd o lume în care inteligența artificială devine armă și oamenii sunt practic ținuți captivi în această lume care le oferă teoretic un anumit confort, dar din care nu mai există ieșire.
0: Ceea ce aș vrea să înțeleagă cei care se uită sau ne ascultă pe noi în acest moment este că modelele de inteligență artificială, și vorbim de câteva mai puține decât degetele de la două mâini, au ajuns la un asemenea nivel de sofisticare și de computabilitate încât cei care le dețin pot face scenarii întinse inclusiv pe secole și pe mii de ani și cred că se joacă cu aceste lucruri și asta e una dintre explicațiile mele, cel puțin pentru haosul de la nivel mondial. Și am plecat de la exemple pe care le găsim în presă, o să dau unul și în emisiunea ta, și anume o știre care zice că a fost creată în laborator o proteină care n-ar fi apărut pe Pământ decât după 5 miliarde de ani, de exemplu. Deci aceste modele de inteligență artificială pot să simuleze procese care organic nu s-ar întâmpla decât în perioade uriașe de timp. Și asta înseamnă că vorbim de câțiva oameni, cum ziceai, foarte puțini, care au acces și pot da cereri de toate felurile unor inteligențe neomenești care sunt construite și programate doar ca să fie cât mai eficace. Trebuie să înțelegem că aceste modele nu au sentimente, aceste modele nu au slăbiciuni omenești, nu se emoționează ca noi dacă văd un cățeluș, de exemplu, sau o pasăre, sau dacă aud cântând pe o pasăre într-un copac, ci sunt programate să fie cât mai eficace, să-și atingă obiectivele. Și în acest sens, una dintre marile amenințări este următoarea, și o să citez un laureat al premiului Nobel pe nume Geoffrey Hinton, care a fost premiat tocmai pentru inventarea acestor rețele neuronale artificiale și care zice următoarea deducție. Ce ne facem dacă, încercând să-și atingă cât mai eficace unul dintre obiectivele fixate de noi, unul dintre aceste modele descoperă că cel mai simplu e fixându-și ca subobiectiv să preia controlul. Deci, ca să simplific, și el dă acest exemplu, ca să călătoresc de la București la Londra, prima dată trebuie să ajung în aeroport. A ajunge în aeroport e subobiectivul obiectivului de a ajunge la Londra. Ce ne facem dacă, ca să-și atingă obiectivul fixat de noi, unul dintre aceste modele ajunge pe cont propriu, că ele deja se autoperfecționează, ajunge la concluzia trebuie să preiau controlul și întrebarea este controlul cui? Controlul planetei. Și bineînțeles, când spui acest lucru, oamenii te consideră apocaliptic, doomer, pesimist și așa mai departe, dar aceste argumente nu sunt ale mele. Eu nu fac decât să reproduc ceea ce spun cercetători, oameni de știință, IT-iști care au plecat din aceste firme tocmai ca să tragă un semnal de alarmă că ne apropiem cu pași foarte repezi de acel moment de la care nu vom mai putea să controlăm aceste modele.
1: Mihnea Măruță, publicist, profesor, doctor în filosofie, invitat în această seară la Decriptaj. Vorbim despre dezvoltările inteligenței artificiale, șansele, dar și pericolele care ne pândesc la tot pasul. Mihnea Măruță este și autorul cărții Identitatea Virtuală, apărută la editura Humanitas, o carte care tratează exact aceste subiecte. Suntem așadar aproape de momentul în care drumul va fi fără de întoarcere și în care un model de inteligență artificială va putea să gândească faptul că poate prelua controlul?
0: Să definim aici niște termeni pe care probabil mulți dintre cei care ne ascultă îi aud și să fie cât mai limpede despre ce vorbim. Se vorbește foarte despre așa numita singularitate, adică momentul în care teoretic un model de inteligență artificială devine mai inteligentă nu doar decât toți oamenii, ci decât toți oamenii la oaltă. Și acesta este stadiul în care, să zicem, un model de AI devine o superinteligență și de la acel moment, așa numită singularitate, nimeni nu știe în ce limbaj ar mai evolua acel model, ce obiective și-ar fixa acel model și în ce fel s-ar manifesta în relație cu noi oamenii. Deci astea sunt lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze și despre care cred că ar trebui să se discute în marile cancelarii ale lumii, să se adune și să stea împreună, poate mai mult decât războiul din Golf sau războiul din Ucraina, pentru că, și asta aș vrea să precizez, cu riscul să râs de mine sau să mă cataloghez și tu sau cei care ne ascultă, din ce am citit și din ce urmăresc în ultima vreme, se pune problema ca încă din acest an un model de inteligență artificială să ajungă la un nivel nemai întâlnit. Și argumentul forte este că deja de luna trecută, una dintre firmele care deține un asemenea model, și anume firma Anthropic, care deține modelul Claude, a dat publicității știrea că una dintre versiunile modelului Claude, și anume Claude Mythos, este capabilă să spargă orice parolă, orice cod, adică să treacă de orice sistem de cyber security de pe glob. Și din acest motiv nu l-au mai dat publicității, l-au arătat doar câtorva persoane și din acest motiv presiunea este uriașă ca ei să livreze acest model Pentagonului, pentru ca America să aibă acest...
1: Aceasta este acea superarmă.
0: Una dintre superarmele, aș zice. Gândește-te că având acest model, n-ai mai avea niciun fel de obstacol cibernetic în cale. Ai putea pătrunde în sistemele de lansare a rachetelor ale oricărei puteri străine, ai putea defecta sistemele de electricitate sau de alimentare cu combustibil ale oricărei puteri străine, ai putea hackui sistemele de navigație ale avioanelor, ale navelor și așa mai departe, ceea ce deja este înfricoșător.
1: Ce se întâmplă dacă și China va ajunge stadiu? Asta pentru că, la fel am citit, ei sunt foarte aproape, prin Alibaba, sunt foarte aproape să ajungă
0: nimeni
1: în acest stadiu.
0: Nimeni nu știe cine e mai avansat. Nimeni nu știe cine e mai avansat și evident că în comunicarea publică nimeni n-are interes să spună. Adică, pe de o parte, să se laude ca să crească cota de piață în America și să continue să primească fonduri de la investitori, dar China are o politică mult mai discretă, să-i spunem, în care nu comunică decât în momentul când are un model pe care îl dă publicității și există voci care spun că chinezii ar fi mai avansați, pentru că unele dintre modelele americane sunt open source, cum se zice, adică chinezii profită și de avansurile cercetătorilor americani.
1: În acest stadiu, reglementarea mai poate funcționa? Vorbeai despre cancelariile lumii care ar trebui să se așeze și să analizeze asta această problemă. Pentru că lucrurile avansează cu așa viteză încât ceea ce reglementăm azi, mâine, s-ar putea să nu mai fie valabil.
0: Aici sunt două lucruri de zis. Nu observăm niciun fel de inițiativă în care să se așeze la aceeași masă deținătorii principalelor platforme la oaltă cu oamenii politici care decid, de fapt, lucrurile. Adică nu știm, de exemplu, dacă săptămâna trecută la Beijing s-a discutat despre a încetini această cursă în armărilor.
1: Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping.
0: Nu știm dacă s-a discutat acest lucru. Asta ar fi unul la mână, dar doi la mână constatăm, din potrivă, că se accelerează. Toată lumea accelerează. Toată lumea vrea ca și cum ne aruncăm cu toții înspre o limită dincolo de care nu știm ce se va întâmpla pentru noi ca specie. Nu pentru noi, România, Uniunea Europeană, America și așa mai departe. Deci e un fel de inconștiență planetară în care nu ne mai putem opri din cauza că America se teme că poate China câștigă, China se teme că poate America câștigă, iar în interiorul Americii cele 3-4 platforme care se bat între ele se tem că nu o să
1: că
0: mai
1: cealaltă primi, va primi mai
0: că
1: mult.
0: Cealaltă va primi mai multe fonduri de la investitori.
1: Ce-i mână în luptă, Mihnea Măruță, pe toți?
0: Banii pe unii, senzația de putere nelimitată la oaltă cu banii, cred că, deci nu putem să excludem. Și interesant, și fac aici o observație, o idee a prietenului meu, Dragoș Stanca, capitalismul și inteligența artificială nu mai pot fi separate. Adică se hrănesc una pe cealaltă, unul pe celălalt sau una pe cealaltă. Nu mai poți să ieși din acest proces interrelațional, cum să-l denumesc.
1: Da, companiile acestea sunt pe burse, depind de finanțare.
0: Exact, finanțatorii cer profituri, am investit sute de miliarde, vrem să vedem. promisiunile din spațiu public sunt în decurs de următoarele luni, vom ajunge la un model și mai performant, vine concurentul care zice și noi am ajuns la un model performant, se produce o escaladare, China este în continuare un actor în acest joc și nimeni nu întreabă pe oamenii ca noi, voi ce vreți? Nimeni nu ne întreabă, e ca un fel de fractură, să zicem, între un grup extrem de restrâns de oameni care înțeleg și dețin aceste platforme și marea masă de 8 miliarde și ceva de oameni cărora li se promite că totul va fi bine, dar același om pe care l-am citat înainte zice că suntem într-o situație de tipul am decolat cu avionul fără să fie inventat trenul de aterizare. Deci suntem într-un avion care zboară, ni se promite că vom ajunge la înălțimi tot mai mari și vom zbura distanțe tot mai lungi, dar nimeni nu știe cum aterizăm.
1: Mihnea Măruță, care au fost în ultima vreme aceste străpungeri în domeniul altelor tehnologii care te-au pus cel mai mult pe gânduri? Eu mă gândesc, de exemplu, la un fapt care, sigur, el poate fi înălțător, nu, găsirea soldatului american pierdut în Iran după bătăile inimii. Orice om astăzi poate fi identificat prin inteligență artificială, de către cine o deține, bineînțeles, prin bătăile inimii, care sunt diferite de la un fiecare om la altul. Și poți să-l găsești pe oricine, oriunde. Atenție, nici dacă ești șef de stat nu te mai poți ascunde.
0: E una dintre cele mai tulburătoare vești pe care le putem da celor care ne ascultă și anume nu te mai poți ascunde în acest moment decât în propria minte, exact ca în romanele SF, de exemplu Liu Cixin, dacă ați citit problema celor trei corpuri, unde cei aleși să salveze planeta nu se mai pot ascunde decât în propria minte. Și apropo de exemplu pe care mi l-ai cerut, pentru mine a fost tulburător acum aproximativ un an, când forțele izraeliene l-au eliminat, dacă nu greșesc, pe unul din liderii Hamas, printr-un gel pe care i l-a întins pe mână cineva dintre agenții Mossad, care a dat mâna cu el și acel gel a fost văzut din satelit, cu toate că se afla într-un bunker. Adică gelul avea GPS, într-un fel. Deci era a dat mâna X, da, cu Y, Y era ținta și pe mâna lui Y a rămas câteva urme dintr-un gel detectabil.
1: De care n-a putut să scape niciodată.
0: Păi n-a mai putut să scape că în secundele următoare a venit, da, racheta peste bunker. Deci unul, da, dintre liderii, nu mai știu dacă Hamas sau Hezbollah, a fost eliminat într-o capitală străină, atenție, nu era pe teritoriul Israelului, deci într-o capitală străină, Teheran, la cred
1: Teheran,
0: că...
1: La Teheran a fost asta.
0: Deci a fost lovitură țintită, pentru că a rămas pe mână un anumit tip de gel care era detectabil prin GPS.
1: Toate acestea sunt creații ale inteligenței artificiale.
0: Sau potențate.
1: Sau potențate.
0: Da.
1: De inteligență artificială. Nu mai ai unde, într-adevăr, nu mai ai unde să te ascunzi și ceea ce cred că îi face pe acești moguli să se simtă niște mici dumnezei prin cantitatea colosală de date care pot fi prelucrate, ei știu practic toate
0: despre toți,
1: despre toți, toate dorințele, toate acțiunile, toate aspirațiile, ei sunt stăpâni acestor lucruri. Consideră că le pot manipula.
0: Zice chiar mai ceva ce am citit într-un studiu de anul trecut al Universității Harvard și m-a pus pe gânduri și am scris și câteva texte despre asta, și anume, ei făceau acolo următoarea predicție. Capitalismul de atenție care este dominant în rețelele de socializare, în sensul că ceea ce se tranzacționează în rețele este atenția noastră, noi da. Suntem acolo și se cumpără faptul că petrecem din ce în ce mai mult timp și ni se livrează reclame de toate felurile. Deci capitalismul atenției se transformă și se transferă în ceea ce ei numesc acești savanți capitalismul de intenție. Și asta se referă la următorul fenomen. Dacă petreci din ce în ce mai mult timp în dialog cu ChatGPT sau cu Claude sau cu un alt asistent virtual, acel asistent virtual îți face profilul în continuu cu fiecare informație pe care o dai despre tine, îți îmbunătățește profilul psihologic, cognitiv, aspirațional și așa mai departe. Deci, modelul de inteligență artificială te cunoaște mai bine decât mama, tata, prietenii și așa
1: mai departe.
0: Și decât
1: te poți cunoaște chiar și tu.
0: Bun. În această relație, pentru că deținătorii acestui model au și ei contracte cu alte firme care vor să-și facă reclamă prin intermediul acestui model, asistentul virtual la un moment dat poate să zică: ziceai că ți-a apărut o aluniță pe spate, n-ai vrea să-ți fac o programare la clinica X. Sau ziceai că te plictisești în seara asta, nu vrei să-ți cumpăr un bilet la filmul X de la mall. Adică ceea ce până acum era doar răspunsuri la întrebări se transformă în sugestii. Adică modelul ajunge să-ți cunoască și să-ți influențeze intențiile la care tu nici măcar nu te-ai gândit deja. Tu nu te-ai gândit că ai merge la film diseară sau nu te-ai gândit că ți-ai face o programare la medic, dar modelul, pentru că te cunoaște și interacționează cu tine zilnic, deja țintește viitorul vieții tale. Deciziile pe care nici măcar nu știi că ai vrea să le fi luat sunt deja parte din programarea acestor modele. Ăsta e capitalismul de intenție.
1: De intenție. Deci deja mi se citesc intențiile.
0: E ca și cum pătrunde în mintea ta, nu doar îți ia timpul vieții tale, atenția pe care o dai făcând scrolling pe rețele, ci deja pătrunde în acea zonă cea mai intimă în care nici măcar tu nu ți-ai formulat dorințele referitoare la viitorul vieții tale.
1: Mihnea Măruță este profesor, doctor în filozofie, publicist, autor al cărții Identitatea Virtuală de la editura Humanitas, discutând despre provocările inteligenței artificiale, sisteme care sunt din ce în ce mai eficiente, înlocuiesc multe din activitățile umane, uneori fără să ne dăm seama, alteori, iată, cum spuneai, pot să preia controlul, unde mai sunt oamenii, dacă acești moguli vor spune, eu pot să fac totul deja prin intermediul mașinilor. La ce mai sunt buni oamenii?
0: Exact despre asta am încercat să vorbesc în conferința pe care am avut-o ieri la Ateneul Român, și anume, ce mai rămâne omenesc pentru noi oamenii, să presupunem că vom găsi totuși o cale să supraviețuim. Să presupunem, așa cum ziceam înainte, că vom inventa trenul de aterizare în timp ce suntem în aer.
1: Da, să spunem că le vom taxa.
0: Să spunem că le vom taxa
1: noi vom
0: și
1: trăi...
0: specia noastră va reuși să coabiteze cu această specie, pentru că e vorba de o specie pe care am creat-o, nu mai e doar o unealtă sau un instrument. Marea miză, să zicem, va fi găsirea sensului vieții. De ce? Pentru că în acest moment obișnuința de sute de ani a minților noastre este, în general, ne identificăm cu jobul nostru, cu ceea ce facem în fiecare zi. Dovada principală fiind cât de tare se deprimă oamenii odată ce ies la pensie și nu mai au, simt că nu mai fac parte din ceva mai important și că nu-și mai găsesc rostul pe lume. Provocarea este că, după cum vedem știrile din ultimele zile și se înmulțesc aceste știri, se concediază cu miile de oameni la marile companii. Trendul a început deja din Statele Unite și cu siguranță ne va lovi și pe noi în curând, și riscul este să nu mai rămână angajați sau formați pe modelul vechi decât câțiva oameni care să înțeleagă și răspunsul pe care îl dă AI-ul ca să poată verifica. Deci riscul este în prima fază ca toate joburile de junior, cum se numește, de junior entry să fie eliminate și cu asta valul va lovi și mai departe, pentru că dacă nu ai junior, dacă nu ai primul nivel de învățătură, cum se va crea nivelul 2? Cum vor mai învăța copiii noștri să dobândească experiență ca să ajungă la nivelul 2 sau la nivelul 3
1: experiența
0: și așa mai departe?
1: Muncă, da.
0: Experiența în muncă. Și atunci, ducând gândul mai departe, fenomenul cel mai îngrijorător, dacă, repet, vom rămâne și noi pe aici, este următorul. Ce sens își vor mai găsi oamenii având la dispoziție tot timpul? Pentru că în general, oamenii nu știu ce să facă. Ei, de fapt, se mint pe ei foarte mult când zic, dacă aș avea eu tot timpul din lume, m-aș duce și aș scrie și aș călători. Dar, de fapt, oamenii, dacă suntem sinceri, au nevoie să meargă la un loc de muncă, să se întâlnească cu oameni, să simtă că
1: fac parte
0: din
1: ceva, că fac parte din ceva.
0: Fac parte dintr-un proiect, că viața lor participă și, cum se zice în generațiile mai tinere, vreau să simt că fac diferența. Ei sunt foarte dominați de această mentalitate, vreau să fac diferența. Ei bine, trendul este nimeni nu va mai avea job, unul la mână, doi la mână, cunoașterea omenească nu mai valorează aproape nimic, pentru că toată lumea are acces la AI gratis. Și atunci, ce sens?
1: Ce mai suntem?
0: Ce mai suntem, unul la mână, și unde ne vom găsi rostul de a ne trezi și mâine dimineață, de a ne spăla, de a ne apuca de ceva. Ok, o vreme, să zicem, vom călători, o vreme, chiar presupunând că obținem venit garantat taxându-i pe roboți. Dar după ce călătorești, după ce îți scrii romanul, după ce vezi lumea, după ce
1: crești copiii,
0: așa,
1: grădinărești,
0: tot ai
1: ce
0: nevoie să faci parte din ceva. Și aici este o întrebare la care nimeni nu știe să răspundă. Nimeni nu știe cum își va găsi omenirea sensul într-o lume foarte plauzibilă în care nu vei mai merge dimineața sau nu va mai trebui să fii angajatul unei companii.
1: Da, sau să ai o activitate.
0: Exact.
1: Să
0: nu vom mai
1: ceva.
0: Avea nicio activitate determinată sau solicitată de societate. Și vorbim de un interval scurt la scara istoriei. Adică 2030 probabil va arăta cu totul diferit de 2026.
1: Asta sună cu adevărat înfiorător, pentru că, într-adevăr, aceste sisteme se dezvoltă
0: deja
1: cu
0: suntem
1: rapiditate
0: pe graficul exponențial, aș zice.
1: Exponențial.
0: Dovada fiind, argumentul imbatabil este știrile și îndesirea știrilor cu privire la performanțele acestor modele și la faptul că din ce în ce mai des, ăsta e dovada exponențialității, apar noi modele. Și deja unele dintre aceste modele se autoprogramează. Nu mai sunt la cheremul oamenilor. Își repară singure erorile. Se vindecă singure. Își fixează singure subobiective, cum ziceam. Deci lucrurile accelerează, Ovidiu, înspre acel moment în care nimeni nu știe ce se va mai întâmpla și nu vorbim despre asta.
1: Deci o ființă care, iată, evoluează, începe să gândească singură, fixează obiective
0: proprii,
1: singură, proprii. Pun întrebat unde sunt oamenii. Dar Dumnezeu unde e?
0: Nu știu să răspund la această întrebare. Asta era una dintre întrebările pe care le-am pus ieri în conferința de la Ateneu și la care am lăsat răspunsul deschis, pentru că mi se pare fundamental să punem această întrebare. Dacă ești credincios, ce crezi? Va interveni Dumnezeu să oprească toate astea? Nu știm să răspundem la această. Poate va interveni într-un mod pe care nici nu-l vom sesiza. Dar, într-adevăr, ceea ce este tulburător este următoarea idee. De mii de ani, noi nu ne putem concepe viețile decât așa cum ne știm, în acest corp perisabil, muritor. Nu ne putem concepe ca având copii, de exemplu, adică să fim mai mulți care să arătăm la fel cu aceeași informație neuronală. Nu ne putem percepe și concepe ca având organe în afara corpului. Și deja se lucrează la țesuturi neuronale care se joacă jocuri în afara unui corp al unui om. Nu ne putem percepe ca fiind doar entități digitale care circulă în rețea. Și deja există firme care vând acest produs, și anume te înregistrează pe larg înainte să mori și vând urmașilor tăi posibilitatea să dialogueze cu tine cel mort activat de AI. Deci vine o lume atât de sofisticată și de tulburătoare, încât mi se pare că oamenii simpli nu sunt deloc pregătiți pentru ea, și asta e una dintre explicațiile mele politice pentru apariția și explozia mișcării pe care o numim suveranistă, care are și această latură esențială, ne sperie viitorul, vrem să ne întoarcem acolo la unde trecut. Știam că era stabil. Și
1: să facem ceva mare din nou.
0: Să facem ceva ce noi înțelegem. Deci, cred că mișcarea suveranistă, nu doar din România, ci de la nivelul întregului Occident, are și această dimensiune antitehnologică, antiviitor, dintr-un motiv psihologic foarte întemeiat, și anume, încotro ne grăbim.
1: Păi și cum se
0: nu înțelegem ce vreți de la noi.
1: Și cum se face că, până la urmă, idolul numărul unu al suveranismului de peste tot, care e Donald Trump, e înconjurat de toți mogulii tehnologici care vor să creeze această lume înfiorătoare despre care am vorbit?
0: Pentru că banul se bate cu, într-un fel, una li s-a vândut alegătorilor, și anume revenirea la o lume inteligibilă în care ei să fie apreciați. Și
1: sigur, Brexit-ul, prima alegere a lui Donald Trump, care a spus că va reveni la America muncitorească, aceea așezată.
0: Da. Deci ca în orice
1: sau Ceaușescu,
0: mișcare de
1: noi.
0: Iluzionism, una li se spune oamenilor, alta se întâmplă după ce puterea este preluată. Pentru că una dintre primele măsuri după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă a fost investiția de 500 de miliarde în accelerarea acestor modele de AI. Ții minte asta? Care este o sumă? În ce constă ea? Pentru că și asta aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă. De la un nivel încolo, aceste modele nu mai sunt programate. Li se adaugă doar capacitate de computație sporită. Adică noi și noi ferme de servere, noi și noi miliarde de tranzistori, ca ele să producă mai multe conexiuni și să lucreze la mai multe niveluri și să facă predicții din ce în ce mai sofisticate. Deci investițiile nu mai sunt în a programa aceste modele, ci în a le adăuga, dacă vrei, memorie și capacitate de procesare extinsă. Ori asta duce la niște... Dacă știi să ne oprim, asta ar fi o comoară pentru omenire. Pentru că unul din argumentele oamenilor care zic că suntem în pericol este acesta. De ce nu păstrăm aceste modele înguste? Adică unul să studieze medicină, unul să studieze descoperirea de noi surse de energie, unul să cerceteze armament, dacă vrei, unul să cerceteze, nu știu, cum funcționează creierul uman, dar nu...
1: Că să aducă un bine omenirii.
0: Fiecare să aducă un bine omenirii. În momentul în care un singur model înțelege toate aceste domenii, și ăsta e cazul nostru cu cele câteva modele care sunt deja înspăimântător de performante, riscul este să ajungă la superinteligență, adică, încă o dată, o minte digitală mai capabilă să atingă obiective decât toți oamenii luați la oaltă. Obiective cognitive, despre asta vorbim. Adică să rezolve orice fel de problemă sau 90 și ceva la sută dintre probleme mai bine decât toate mințile oamenilor puse la oaltă.
1: Un scenariu la care puțin se gândesc, dar care deja sună înfiorător și poate omenirea va găsi resursele, cum a mai făcut în istoria sa, de a supraviețui în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult, Mihnea Măruță, pentru prezența la Decriptaj. A fost o discuție foarte interesantă și sper să o putem relua cât de curând de unde am lăsat-o în această seară, pentru că mai sunt enorm de multe lucruri de spus, mai ales despre provocările politice și democratice.
0: Mulțumesc și eu și sper să avem ocazia să discutăm și să mă înșel eu în tot ce am spus în această seară.
1: Cu aceasta încheiem ediția din această seară a emisiunii de criptaj. Sunt Ovidiu Nahoi, vă aștept și joia viitoare, tot aici și pe paginile noastre de socializare la RFI România. Cele bune!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată pentru început titlurile orei. Nicușor Dan spune că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnician, în apropiere de Constanța. Iranul a condiționat azi orice acord cu Statele Unite ale Americii de garantarea drepturilor sale, subliniind că nu crede nici în cuvintele, nici în promisiunile americane în negocierile dificile care au loc pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Vine furtuna în capitală, sunt 25 de grade Celsius la această oră. Nicușor Dan a oferit un interviu pentru BBC în care a vorbit despre incidentul de la Galați și despre reacția României în fața acestei situații. Șeful statului a spus că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicușor Dan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească, pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacului din zona Dunării. El mai spune că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că țara noastră mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnician, în apropiere de Constanța, potrivit presei italiene. Contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al Alianței. La faza locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii viitoare. Incidentul de la Galați a fost consemnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Iranul a condiționat azi orice acord cu Statele Unite ale Americii de garantare a drepturilor sale, subliniind că nu crede nici în cuvinte, nici în promisiuni făcute de americani în negocierile dificile ce au loc pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Nu vom aproba niciun acord până nu vom fi siguri că drepturile poporului iranian sunt pe deplin garantate, a declarat negociatorul șef al Iranului, care este și președintele Parlamentului, într-un clip difuzat la televiziunea de stat. Luptătorii din sfera diplomatică nu cred în promisiunile inamicului, a subliniat el. Corpul Gardienilor Revoluției Islamic a anunțat la rândul său azi doborârea unei drone americane, care s-ar fi pregătit să intre în ape teritoriale iraniene pentru operațiuni ostile. Armata americană nu a răspuns imediat, potrivit site-ului american Axios. Președintele american Donald Trump, a cărui prioritate declarată este să pună capăt programului nuclear iranian și să restabilească traficul maritim în strâmtoarea Ormuz, dorește o poziție mai fermă din partea Washingtonului. După 2 ani în care inteligența artificială a fost prezentată drept soluția care va revoluționa aproape orice industrie, apar și primele semne de întrebare. În spatele promisiunilor și al investițiilor uriașe, companiile încep să calculeze costurile și să se întrebe dacă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Georgia Petreanu explică.
2: Entuziasmul din jurul inteligenței artificiale începe să fie temperat de realitatea costurilor. Tot mai multe companii americane reevaluează investițiile masive făcute în AI, după ce au descoperit că beneficiile sunt mai greu de măsurat decât se așteptau, iar facturile cresc de la o lună la alta. Potrivit presei americane, unele firme au cheltuit sute de milioane de dolari pentru utilizarea platformelor de inteligență artificială, fără să impună limite clare angajaților. În plus, experții spun că multe companii au automatizat procese care nu aduc un câștig real de productivitate și se confruntă cu probleme legate de costuri, securitate și acces la datele interne. În paralel apar și dispute juridice. CNN a dat în judecată compania Perplexity, acuzând-o că a folosit fără acord materiale jurnalistice, inclusiv conținut disponibil doar pe bază de abonament. Televiziunea susține că articolele sale au fost reproduse și utilizate de sistemul de inteligență artificială fără permisiune și fără compensarea autorilor. Pe măsură ce tehnologia avansează, companiile se confruntă tot mai mult cu o întrebare esențială: cât valorează cu adevărat inteligența artificială și cine plătește costul dezvoltării ei?
0: Potrivit ANM, sunt 25 de grade acum în București, avem 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Cluj, Napoca și Sibiu, avem 26 de grade la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți pe RFI.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.
8: Je suis comme une amoureuse tranquille.

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm despre business și astăzi, dar printr-o prisma, spune, ceva mai specială, pentru că invitatul nostru aici în studioul RFI România este domnul Viorel Băltărețu, este fost secretar de stat la Ministerul Economiei și antreprenor. Bună ziua, Viorel Băltărețu, mulțumesc că ați venit.
3: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
2: Chiar de aici aș pleca. Ați fost deputat într-o legislatură, nu?
3: Da, 2020-2024.
2: Ok, secretar de stat la Ministerul Economiei, antreprenor însă la origine, să spun.
3: Din 1997.
2: Perfect. E, toate aceste lucruri puse cap la cap ne arată că aveți o experiență bogată și dintr-o zonă și din alta, ca să nu spun dintr-o tabără sau alta. Cum vedeți acum această experiență, domnule Băltărețu?
3: Pot spune că după experiența de 7 luni la Ministerul Economiei, văd lucrurile ceva mai clar și văd ceva ce ca antreprenor de o viață peste 25 de ani nu vedeam. Percepeam, și tocmai asta e marea problemă a mediului economic, este că percepem din mediul economic că deciziile administrative și politice luate la nivel central sau la nivel local ne afectează eficiența economică, să spunem așa, ne afectează viața, până în urmă și nouă ca cetățeni, dar acum ne concentrăm pe ideea de mediu economic, dar nu îmi dădeam seama foarte bine simțeam foarte clar în ce fel, dar nu înțelegeam foarte bine mecanismele și ce poate să facă guvernul bine sau rău, și nu numai guvernul, când vorbim de guvern, vorbim de toată administrația centrală, instituțiile publice, pentru că instituțiile publice sunt un mix de politicieni și funcționari de carieră. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte speciale, să zic, și foarte puțin transparente pentru noi ca antreprenori sau ca cetățeni, ce se întâmplă într-un minister sau într-o agenție și cum vine asta la pachet asupra noastră.
2: Ați început așa în forță, ne-ați deschis curiozitatea. Și sigur, atunci întrebarea logică la acest moment este care sunt punctele forte ale, să zicem, administrației și care sunt punctele slabe, așa cum le-ați perceput dumneavoastră. Când spun administrație, în raport, cum spuneați, de viața antreprenorilor, în primul rând, pentru că despre asta discutăm astăzi.
3: Punctele forte, trebuie să înțelegem foarte bine și o vedem și din exterior, dar din interior se vede și mai bine. O decizie cu un efort relativ mic a aparatului administrativ poate să ajute mediul de afaceri și aici mă refer la, de exemplu, legi sau decizii care se iau, multă lume se uită la măriri sau scăderi de taxe. Deci partea bună este că cu o decizie politică și după aceea o implementare administrativă se pot lua niște decizii foarte bune pentru mediul economic. M-aș limita la asta, ar mai fi și altele, dar ca să ne ducem mai mult la ce am putea face mai bine și ceea ce nu funcționează. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că și simțim cu toții această lentoare și mod greoi în care statul se mișcă ca administrație. De la a obține o hârtie, de la a obține o autorizație, de la a obține, nu știu, o autorizație de construire, dacă vrei să îți faci un plan de afaceri sau un ATR. Că ați văzut, unii iau niște ATR-uri foarte ușor și alții, chiar dacă au bani și ar vrea să facă, nu știu, o investiție de orice fel, că e în energie sau oriunde în altă parte,

0: așteaptă cu ani de zile. Lucrul ăsta îngreunează și este o povară foarte mare asupra economiei și a sectorului privat în special, să nu mai vorbim de companiile de stat. Și aici, iarăși, eu cred că e foarte, foarte mult loc de îmbunătățire și probabil că ați văzut în ultimele zile sau în ultimele luni, guvernul Bolojan a încercat să mai desțelenească un pic în zona asta, să mai transparentizeze, pentru că trebuie să înțelegem până la urmă, tot sistemul ăsta greoi este, după părerea mea și după ce am văzut eu din interior, tot sistemul ăsta greoi nu este ceva ce e pentru că oamenii sunt neapărat incompetenți. Eu cred că avem foarte mulți funcționari publici care sunt foarte competenți și care vor să facă. Sunt, în primul și în primul rând, pentru că avem procese și proceduri care sunt greoaie. Practic, noi avem oameni care sunt capabili și sunt la nivelul secolului 21, dar avem proceduri administrative de secol 20. Și asta ne ține
1: aici
0: foarte tare.
1: Aici trebuie să facem modernizare, nu?
0: Păi, modernizarea statului, acum, zilele astea, este bătălia între cei care vor să modernizeze statul și cei care vor să-l mențină în zona asta de opacitate, de control a ceea ce se întâmplă în stat, care până la urmă e o bătălie pe care o simțim și o ducem, cred că, de 30 de ani, de fapt. Acum a ieșit un pic mai la iveală și sper că apele s-au separat și s-a clarificat un pic cine ce vrea să facă.
1: Da, sigur, interesant ce spuneți. Și din acest punct de vedere, în ultima perioadă, ca să dau un termen generic, am avut multe dezbateri pe tema companiilor de stat, cu abordări destul de diferite, uneori chiar la extremele aș numi. Cum vedeți dumneavoastră soluția pentru companii de stat? Și mai întâi, dacă vreți, dați-ne așa o mică analiză. Cum se prezintă ele, așa cum le-ați văzut dumneavoastră?
0: În primul și în primul rând, de exemplu, la Ministerul Economiei aveam 50 ceva de companii de stat care erau în controlul Ministerului Economiei, câteva pe profit, dar marea majoritate într-o stare de insolvență, de pierderi an de an cu milioane de lei. Te întrebai cum poate să supraviețuiască astfel de companii, dar cum supraviețuiau prin pomparea de bani publici în aceste companii, prin diverse metode, evident legale, dar din punctul meu de vedere n-au nicio legătură cu eficiența economică. Companiile de stat, din punctul meu de vedere, sunt o povară pentru economie și acum, înțelegând mai bine ceea ce se întâmplă și trebuie să facem o separare. Sunt și companii de stat, dar și statul creează, de fapt, niște blocaje prin modul în care ele funcționează. De ce? Pentru că, unul, și statul are mari întârzieri la plată către antreprenori și știți foarte bine, când ai de obținut, de exemplu, o rambursare de TVA sau mai știu eu ce alți bani pe care trebuie să ți-i dea, inclusiv programe de finanțare, care de multe ori companiile își depun banii și după aceea așteaptă cu ani să primească acei bani. Am la minister, am fost responsabil și de relația cu petiționarii, deci de tot ce însemnau petiții și tot ceea ce veneau, să spunem așa, reclamații către noi și aveam multe programe, știți foarte bine, Startup Nation și alte programe pentru antreprenori. Oamenii ne spuneau, domnule, ne-ați promis că ne dați banii de acum 2 ani de zile și noi răspundeam, n-avem buget, mai așteptați,
1: deci
0: mai stați un pic.
1: Chiar și cu 2 ani de zile a plăților.
0: Au fost întârzieri pe care din pe vremea când era Radu Miruță în 2025 am reușit să ajungem din urmă și să ne plătim toate programele deschise, toate dosarele depuse au fost plătite, depuse și controlate și fiind corecte până la urmă și eligibile pentru a fi plătite. Le-am ajuns din urmă. Anul ăsta sper să nu mai existe întârzieri. Dar acum mă întorc la companiile de stat. Mă rog. Companiile de stat funcționează într-o economie liberă, în care toate companiile din acest mediu, din mediul antreprenorial și economic românesc, respectă niște reguli, regulile de piață. Din păcate, companiile de stat, pentru că ele trăiesc, să spunem așa, pe perfuzii, ele își permit, în cadrul economiei naționale, să facă cam ce vor și cum vor. E adevărat, știm foarte bine că foarte în companiile respective există control politic, exista control politic și lucrurile se întâmplau din anumite motive în felul ăsta, dar ceea ce făceau și ce disturbau aceste companii, care sunt multe, nu? Parcă 1500 și ceva de companii la nivel central și național, spunea doamna Gheorghiu că sunt destul de multe. Gândiți-vă, toate aceste companii aveau și ele la rândul lor relații cu companiile private și faptul că ele puteau să-și permită să nu-și plătească datoriile la salarii, puteau să aibă datorii la furnizori, puteau să aibă la furnizori mai mari sau mai mici. Le făcea într-un fel, le crea o, să zicem, o poziție privilegiată în economie, nu numai că cineva extragea niște bani din ineficiența asta, dar în același timp crea un impact mult mai și creează în momentul de față un impact mult mai mare în economie prin faptul că este un jucător incorrect. De asta cred că o transparentizare a activităților, ați văzut că e o discuție între nu ne vindem țara și listarea la bursă sau vânzarea la bucată, că și asta e o discuție aici, cum vrem să le, să le privatizăm, să spunem așa. Eu cred că o listare la bursă o să aducă transparență, o să aducă mai multă rigurozitate în management, o să aducă presiune pe performanță, pentru că dacă ai o companie listată la bursă, acționarii vor cere ca acea companie să fie performantă, să fie transparentă. Și iarăși încă un lucru foarte important. Foarte multă lume spune, domne, dacă le vindem, ne vindem țara. Realitatea este următoarea și știți și dumneavoastră și știu și ascultătorii noștri că ați văzut, am atins un prag de peste 300.000 de acționari, să spunem, sau instituții, oameni, companii și așa mai departe, care investesc pe bursă, entități care investesc pe bursă. Și dintre ele, cei mai mari jucători, de fapt, sunt fondurile de pensii private. Fondurile astea de pensii private, de fapt, sunt banii noștri, banii dumneavoastră, banii mei, banii oricărui om care astăzi muncește legal în România și care își plătește taxe pe salariu. E, cine o să cumpere acțiunile care o să sper să le punem la un moment dat la bursă, la vânzare? Păi o să cumpere fondurile de pensii, o să cumpere acționarii care sunt acum, poate o să acționarii, cei care sunt, care joacă la bursă în momentul de față, joacă, că și asta e un cuvânt, joacă. Investesc, că mie iarăși încerc să evit cuvântul ăsta, uite că mi-a scăpat. Deci o să cumpere acțiunile, tot noi o să le cumpărăm. Noi spun românii, da? Marea noastră majoritate. Lucrul ăsta nu va face decât să transferăm, dacă vreți, o parte, și atenție, o parte, nicăieri nu se discută de pierderea controlului statului român în companiile care sunt strategice și nu toate companiile strategice, iarăși și o discuție interesantă, de făcut, exact. Da, pentru că ce înseamnă o companie strategică, există niște prevederi legale. Va trebui să înțelegem treaba asta, eu cred că trebuie spus de fiecare dată și unul din rolurile pe care eu vreau să mi le asum este exact să spunem treaba asta. Dom'le, este bine ca companiile românești să fie listate la bursă pentru transparență și să încurajăm oamenii care au economii să investească până la urmă în averea asta pe care cu toții am creat-o într-un fel sau altul. Asta trebuie să facem. A fost făcută acea cuponiadă de foarte multă vreme, dar și aia, principiul era bun, execuția a fost
1: de discutat,
0: execuția a fost catastrofală, pentru că unii niște șmecheri au reușit să concentreze aceste cupoane.
1: Doar să reamintim, suntem la Business On Air, invitatul acestei ediții aici în studioul RFI la București, domnul Viorel Băltărețu, este, cum spuneam, antreprenor și fost secretar de stat la Ministerul Economiei. Am văzut, domnule Băltărețu, că vă propuneți să promovați, să spun așa, la modul, înțeleg, destul de concret, ceea ce numim inteligența artificială, pentru ca ea să intre în companiile românești, să ajungă să fie utilizată de companiile românești. Care este, nu știu, să-i spunem, planul între ghilimele, sau care este gândirea dumneavoastră în acest moment, din acest punct de vedere?
0: Plec de la o constatare simplă și anume că dacă ascultătorii noștri au văzut, există niște statistici, niște analize care au o bază foarte reală în care se spune următorul lucru. La nivelul Uniunii Europene, nici nu ieșim mai în afara Uniunii Europene, România, din păcate, se află pe ultimul loc în ceea ce privește adopția și folosirea AI-ului, instrumentelor de tip AI, de către cetățeni, dar și de către mediul de afaceri. Pe partea de folosire a AI-ului la cetățeni, statistica spune că România e undeva la 18% din cetățeni, fac treaba asta, pe când pe primul loc se află Estonia cu undeva la 47%.
1: Ați citat deci, niște informații Eurostat.
0: Eurostat,
1: nu?
0: Exact. Uh-huh. Sunt niște informații publice de la Eurostat. Uh-huh. Și atunci discuția e în felul următor. Mi-aș dori ca fiecare cetățean sau, haide să vedem, obiectivul Uniunii Europene este să ajungem undeva în 2-3 ani de zile la 50-60% dintre cetățeni. E un obiectiv pentru România, din păcate, din punctul meu de vedere,
1: greu de realizabil,
0: ca să fim mai corecți. Și atunci, care ar fi soluțiile? Una ar fi o soluție care ține de educație. Aici nu este zona mea, nu sunt eu implicat în mod direct. În schimb, ceea ce putem să facem în următoarea perioadă este să îngăsim soluții la nivel de stat, ca și politici, dar în același timp să încurajăm companiile să adopte procese de automatizare, de digitalizare și de folosire a AI-ului în cadrul proceselor lor de business. Asta poate să vină, are două argumente. Unu, companiile care nu adoptă AI-ul în următoarea perioadă, părerea mea că vor rămâne în urmă, și aici nu vorbesc doar de companii, eu vorbesc și de România și de stat, da? Statele Uniunii Europene și statele la nivel global vor adopta într-un ritm foarte accelerat procesele de automatizare și AI care sunt din ce în ce mai la îndemână.
1: Îl vedem deja.
0: Și trebuie cumva să încurajăm. Și atunci, cred că este de datoria mea și ca antreprenor și ca inginer electronist și am făcut și soft și am făcut multe lucruri la viața mea, inclusiv olimpiade și așa mai departe, dar nu m-am lăudat cu ele. Cred că este și ca politician până la urmă să încurajăm ceea ce înseamnă adopția AI-ului în companii. În momentul în care vom face treaba asta, gândiți-vă că fiecare companie, de fapt, are niște angajați care vor fi expuși și vor folosi AI-ul și în același timp vor învăța și pentru ei personal și poate își vor învăța și copiii și vor încuraja copiii dacă o să câștige un pic de încredere, pentru că e o problemă de cultură, de educație la noi. Acum, cum putem face treaba asta? Evident că fiecare manager, fiecare antreprenor, fiecare owner de business ar trebui să înțeleagă și să facă treaba asta. Dar noi ca stat putem să găsim o modalitate să încurajăm aceste companii să facă.
1: La ce vă aici, gândiți? Când
0: în primul și în primul rând, care sunt tool-urile pe care le are la dispoziție statul român? Știți foarte bine că există multe fonduri, că sunt fonduri europene, că sunt fonduri naționale, prin care finanțăm mediul economic. Părerea mea este că foarte curând ar trebui să facem dacă vreți, o politică de stat prin care să spunem următorul lucru. Orice ban pe care statul român îl dă mediului de afaceri, companiilor, să aibă o componentă sau să aibă un KPI legat de adopția AI-ului în cadrul proceselor de business. În felul ăsta, știți foarte bine că suntem maestri în a face lucrurile să pară că sunt așa cum dorim, cred că procentul de companii care vor adopta AI în procesele lor de business, cred că va fi cu siguranță unul pozitiv și vom avea niște efecte foarte bune în economie.
1: Pentru și mai că, ceva, de fapt, cred că răspunde unei nevoi reale.
0: Răspunde unei nevoi reale, adică nu este ceva artificial. De foarte multe ori am văzut în statul român, când scriem proiecte sau ghiduri de finanțare, punem tot felul de condiții care n-au nicio legătură cu economia reală. Părerea mea că adopția AI-ului e obligatorie pentru orice companie serioasă care vrea să supraviețuiască în următoarea perioadă. Adopția AI-ului nu este o problemă de tehnologie sau nu este o temă de tehnologie, este o temă de eficiență economică și de competitivitate economică. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem cu toții și cred că dacă vom pune, de exemplu, astfel de condiții, oamenii vor vedea oportunitățile și după aceea e ca și aia cu gustul, știi? Îți dau un pic să guști, vezi cât de bun e și pe aia te apuci să-ți faci mai departe tu pentru că vei vedea că ai de câștigat. Și iarăși trebuie să mai desființăm sau să mai dărâmăm o idee preconcepută. Spun, domne, AI o să ia locurile de muncă. Nu.
1: Auzim.
0: Nu este adevărat, cel puțin în următorii ani. Și vă spun de ce. Pentru că cu orice antreprenor am stat de vorbă, companie mai mare sau mai mică, sau companii, chiar companii multinaționale, toți îmi spun, nu îmi găsesc suficienți oameni să-i angajez pentru ce am eu de făcut. Ok, acum e un pic mai complicat, că e o perioadă mai grea economică și îmi pare foarte rău că suntem în situația asta, dar cumva va trebui să trecem și întotdeauna după orice criză economică, cei care am trecut prin atâtea crize economice știm foarte bine că după criză vine și o perioadă de creștere în care, de fapt, acolo sunt foarte multe oportunități. Acum mă întorc la ce vreau să zic despre angajați. Deci, Nu cred că o să fie o problemă de dat oameni afară. Sau dacă o să fie un număr extrem, extrem de mic. Pentru că ce vei face în primul rând în procesele de business? Vei adopta AI-ul și digitalizarea și automatizarea acolo unde ai procese care sunt repetitive, care sunt mâncătoare de timp. Ce vei face cu oamenii care până acum făceau treaba asta? Le vei, punându-le la dispoziție acest instrument, oamenii respectiv nu își vor mai pierde vremea lucrând lucruri care sunt doar ca niște roboței, ci vor trece de la capitolul să facă lucrurile respective, să ia niște decizii pe baza datelor pe care le culeg și pe care le prezintă și le prezintă, de exemplu, instrumentele bazate pe AI. E adevărat, întrebarea o să fie, da, au ei capacitatea să facă treaba asta? Întrebarea este corectă și una care trebuie analizată de la caz la caz. Dar în principiu, toți oamenii aia care făceau în companii diverse procese repetitive, ei le făceau până la urmă, se uitau și spuneau dacă procesul ăla e bun sau nu e bun, dacă unui client îi trimit un mail într-un fel sau îi trimit altfel. Oricum luau niște decizii. Acum vor avea mai mult timp să ia niște decizii mai bune, pe date mai bune, pentru că asta va face AI-ul. Va a scoate în evidență elementele și deciziile proaste sau deciziile greșite și te va ajuta să nu mai iei aceleași decizii de business. Deci va crește eficiența business-ului. Și acum, dacă vorbim de AI în cadrul companiilor, trebuie să vorbim de AI și în ceea ce privește statul. Pentru că vorbeam la început de lentoarea statului.
1: Aceasta e o temă interesantă în felul ei.
0: Da, vorbeam de lentoarea statului. Statul are acum oportunitatea să includă și să implementeze astfel de procese. Se discută, ați văzut, am avut și contractul cu UiPath pe partea de roboței și procese pe care să le automatizăm. Sunt în plin proces de implementare, lucruri care o să se vadă cât de curând, dar noi ca cetățeni sau ca administratori de companii vedem încă o lentoare și un mod greu în care descurci și interacționezi cu statul. Se poate schimba în zona asta foarte mult și cred că ne va ajuta.
1: Funcționari sau oameni care lucrează la stat în general, care au și următoarea viziune. Ar trebui folosit cu mare atenție la stat pentru că, nu știu de ce, că se completează niște lucruri care pot deveni prea publice. N-am prea înțeles, dar există un tip de, nu știu să o numesc reticență sau în orice caz pare că unii pledează pentru a-l folosi așa cu foarte mare atenție.
0: Rezistența sistemului este mare. Eu am avut o experiență foarte neplăcută în cadrul Ministerului Economiei, când am încercat să automatizăm partea de petiții, okay. Răspunsuri, am fi putut fi mult mai eficienți, am fi putut da niște răspunsuri mult mai aplicate, cât am putut eu schimba, am schimbat modul în care în primul rând răspundem oamenilor ca și ton, ca și atitudine, ca informații, să le dăm informațiile corecte. Gândiți-vă că AI-ul, în momentul în care va deveni o unealtă, să zic, standard în cadrul instituțiilor statului, va ascunde ineficiența, va ascunde răspunsurile date în doi peri sau nu va lăsa să se întâmple, nu va ascunde, va scoate la, scuzați-mă, va scoate
1: va
0: la...
1: elimina, să zicem.
0: Va elimina, exact. Uh-huh. Va reuși să fie mult mai eficient în relația cu cetățenii. Și acum să știți că e o problemă și în zona petițiilor, pentru că așa cum cu AI-ul poți să răspunzi petițiilor, la fel de bine cei care petiționează și trimit către... fac treaba asta cu AI-ul și sunt mult mai eficienți și există o creștere semnificativă a petițiilor. Bune, rele, n-are importanță. Sunt unele care n-au niciun fel de fundament, adică sunt doar așa ca să ne umple timpul funcționarilor. Dar în același timp va trebui să fim pregătiți pentru o creștere exponențială a petițiilor și va trebui să putem să răspundem, pentru că datele sunt acolo, în minister, trebuie să stea într-o zonă, că ziceați acum, că poate pleacă într-o anumită zonă, poate... Nu, eu cred în transparență cât mai mare. E adevărat, sunt sisteme și discuția a fost să facem un sistem închis cu AI în care toate documentele ministerului stau într-un cloud, construim cloudul guvernamental, un AI care nu dă datele în afara sistemului și să folosească datele din minister astfel încât să răspundă cetățenilor la întrebările lor și la ceea ce fac ei. Eu cred într-o eficientizare, părerea mea că dacă va exista voință politică, cu toată rezistența și opoziția sistemului administrativ, să zic, care e de zeci de ani în ministere și în agenții, eu cred că va fi o schimbare majoră. Aș vrea să spun că dacă cei care au urmărit un pic evoluția și ce a însemnat internetul pentru Estonia și saltul pe care l-a făcut Estonia pentru că a adoptat internetul la un moment dat, cred că asta ar putea să fie pentru România AI-ul. Putem să facem un salt extraordinar pe care nu că doar putem să-l facem, suntem obligați să-l facem, pentru că dacă nu-l facem noi, statele din jurul nostru, companiile care sunt rezidente în alte țări, vor folosi și vor avea șansa să aibă un stat în altă țară care să le fie mult mai puțin o povară. România are obligația asta și cred că vom lua deciziile corecte și acum, și în 2028, când o să mergem la vot, astfel încât guvernarea să meargă în direcția asta și să modernizeze România.
1: Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență și pentru analiza și informațiile oferite. A fost cu noi domnul Viorel Băltărețu, antreprenor și ex-secretar de stat la Ministerul Economiei. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: vedete, spectacole, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: RFI.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Domnilor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Astăzi ne vom întâlni cu muzica clasică americană, cu o solistă vocal pe care eu o iubesc și pe care cred că și voi ați îndrăgit-o cel puțin din emisiunile pe care împreună le ascultăm la RFI România. Este vorba despre Judy London, care pe acest album, pe albumul pe care vom asculta astăzi, interpretează alături de quintetul Bud Shank, un muzician binecunoscut, un muzician de excepție, un saxofonist extraordinar, un fin cunoscător al ritmurilor sud-americane și nu numai, și de asemenea un promotor al standardului de jazz american. Muzica pe care o vom asculta astăzi, aparținând lui Cole Porter, unul dintre cei mai mari compozitori de jazz din Statele Unite. Albumul se intitulează All Through the Night, aparține lui Judy London, care, alături de Bud Shank și quintetul său, readuc pe tapet muzica lui Cole Porter. Albumul se intitulează chiar așa, All Through the Night, Judy London Sings the Choicest of Cole Porter with Bud Shank Quintet. Al titlul complet al albumului, un pic cam lung, dar important este să reținem că Julie și Bud sunt cei care își aduc omagiul special lui Cole Porter. Muzica lui Cole Porter, binecunoscută, va rezona cu siguranță cu voi, cei care o ascultați, vreau să cred, cu mare plăcere. Vă las împreună cu ei.